pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj fatura, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: for you.
1: Natën, deti është si radio. Nuk shikohet, vetëm dëgjohet. Club FM, ka për radio.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam pirë dje. Club FM, lërë një.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi libër.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

0: Nuk është e vërtetë që burrat sapo shikojnë një grua të bukur harrojnë që janë të martuar. Përkundrazi, pikërisht në ato momente ata e kujtojnë me shumë dhimbje.
1: Club FM, Capera.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një komentar.

0: Po, shqipo jetojmë. Nuk është çudi që prifti në kishti thot çiftit.
1: Ju deklaroj burr dhe grua. Updatoni statusin në Facebook.

0: ku shkoj shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall. Për ku shkoj shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bolse për ku kështu? Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të bëjmë pamundurën që të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku syçkat të na rrin hapur, ti mbajmë hapur sa më shumë gjatë gjithë kohës, pra në këtë 2 orë që do jemi bashkë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, si na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikal, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Bit. 6 radio pra tek faqja jon zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju do t'i gjeni edhe tek aplikacioni i Klab FM-it. Qofse sa keni shkarkuar akoma, bëjni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, shkarkoni dhe kaq e thjeshtë të gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, nuk ka rëndësi jeni brenda Europës, a në Ballkan apo në një kontinent shumë të largët, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon. Kaq. Kaq, vetëm kaq po të keni dhe çdo gjë do të zgjidhet. Mirë, ne do ta nisim më një herë me Lose Control nga Teddy Swims dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri i telefonit për pyetje një milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me veglat muzikore. Cilës vegle muzikore do donit që t'i binit, që të ta njihnit, pra? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Edhe një herë, pra, cilës vegle muzikore do donit që t'i binit? 0-6-9-20-7-10-22 na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina shkruan, thotë mirëmëngjes Anti dhe dëgjuesve, një të njëjtë të bukur ju uroj. Të përshëndes Rudina, të njëjtë sa më të bukur. Ndërkohë Altini na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Ando, na erdhe shpejt sot, na befasove. Edhe vetën e befasova Altin, ç'është e vërteta. Por kështu është jeta, me befasime, me surpriza, me të papritura, me kështu gjëra, pra. Ne do dëgjojmë një herë Adele dhe kthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëjë me instrumentet muzikore. Dhe pyetja është, cilës vegle muzikore do donit që t'i binit? Kjo është pyetja. Na shkruani në telefononin si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, një sekond, priti një moment se do bëjmë lidhjen tani. Një sekond, mos hap. Atëherë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi Andi, urojë një ditë të mbar.
0: Ditë të mbar edhe për ty Sonita, tani u zgjove nga gjumi?
1: Jo, jam zgjuar nga një orë, po e kurosja rrobat.
0: Ah, më duk si nga zëri, më duk e thash.
1: Jam zgjuar se në vap nuk putesh dot në ikur tani se është vap e madhe. Edhe zgjom hirët edhe kuros robotikin.
0: Po shumë, me krat leta. Sonila, pyetja për sot ka të bëjë me veglat muzikore. Cilës vegël muzikore do doje që ti bie?
1: Pianos.
0: Okej. Okay. Ok, e ke provuar ndonjëherë?
1: Një ditë të mbarë të gjithë.
0: E ke provuar ndonjëherë?
1: Me pianon jo, po fizharmonistë të këtyre tjera veso. Po thim, me pianon kam qef shumë të gjithë.
0: Do kishe qef, e kuptova. Mirë, të përshëndes edhe të urojë një ditë të mbarë. E këmenci që folë. Ciao, ciao. Mirë, ndërkohë do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë Kozice Leste nga Zucchero dhe Kep Mami dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Andi, mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjes, Naim, si kalove?
1: Mirë, ma mirë, Andi, juve?
0: Mirë, ma, hajde, ja, mbajmi, mirë, të përhershmet.
1: Po, shqyrë, Andi, shqyrë.
0: Si po shkoni ju, si po shkon puna?
1: Mirë, puna, mirë, Andi.
0: Ne këto vaprat me... me halet, me përditshmërinë.
1: Ja, pa qaf, pole, o, Andi, po ku i marrin halet e poplit, Andi? Ku i marrin e jenë halet, o, Andi?
0: Shiko, kam një përshtypje që halet nuk i mbarojnë çdo lloj populli në botë, jo vetëm shqiptarëve, po edhe popujve të tjerë. Me halle janë, nuk është se por gjithsesi nuk kanë gjashmëri me hallet tona. Kjo është ajo, si më thënë, diferenca e madhe në këtë pikë. Naim, e dëgjove pyetjen?
1: Jo, se kam dëgju, jo.
0: Se ke dëgju. Okej. Okay. Atëherë për sot pyetja ka të bëjë me instrumentet muzikore. Cilit instrument muzikor do kishe dëshirë që ti bije?
1: Andi tani. Çfarë ti thosh, Andi tani?
0: Një që ke pas për shembull që kur i shikoje, që kur ke qenë i ri apo
1: kur kam qenë i vogël, Fizharmonika.
0: Fizharmonika. Okej. Okay. Po
1: e ke
0: provuar ndonjëherë ti bish?
1: Po më po. Ose kam pas djalin e tezës edhe i bite me ato u shoqërosha shumë.
0: Ah, okej. Okay. E kuptova.
1: Ai kishte grup atëherë, pa ka qenë bukur me muzika, Wandi. Kishte grupe muzikantësh edhe i shkoshim.
0: Mhm.
1: Ka qenë bodasme shumë, ke parasysh me vegla.
0: Po. E
1: ka
0: kam.
1: Ka qenë mrekullima, Andi, mrekullima.
0: Po mirë, ajde se ka datës më të bukura dhe sot tash mos e bëjmë sikur vetëm atë.
1: Mirë, mirë.
0: E pra.
1: Atëherë ke parasysh i boshin ambient jashtë, kështu e thoshin.
0: Ajo jashtë po, ato dasmat jashtë ashtu është tjetër gjë. Ajo është i te kalon gjitha. Mirë, na im përshëndes kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë mbar. Përshëndes, me krahat lehta në punë. Ciao. Dëgjojmë. Mirë, ndërkohë do të lexojmë. Atëherë na ka shkruar Rudina dhe thot për temën do thoja Andi, më ka pëlqyer shumë piano dhe violina. Më pëlqente shumë baleti klasik, kërceja në për shtëpi, duke imaginuar veten se isha në një sallë gjigande. Ishte bukur, kënaqesha shumë. Edhe tani jam shumë e dhën. Thot Rudina, pastaj thot e kam pasur ëndër të kërceja një herë me Kledi Kadiun, e kam ëndër. Kledi Kadiun. E kemi ëndër edhe në meshkut kërcej me Kledi Kadiun, kështu që ke të drejtë në këtë pjesë. Alma Elbasana shkruan, thot Andi mirëmëngjes, një ditë të mbar të kemi, sa për pyetjen. Qypit kemi pas të shtëpia e prindrëve dhe vëllai binte shumë. Po ja merrja në i herë kur nuk ishte në shtëpi, se nuk ta linte ta merrja, dhe kishim edhe një dajre, kalofsh bukur sot. Të përshëndes Alma dhe të uroj një ditë mbar. Qypit në fakt është me shumë pjesë likure lart, kjo pjesa e qypit. Edhe është si në formë qypi, kështu i bje, se nuk e kam iden në pamje si imazh. Gjithsesi, interesante duhet jetë edhe kjo pjesa e qypit. Vazhdoni na shkruani për gjithë ju që keni hapur tani radion që po na dëgjoni. Pyetja ka të bëjë me instrumentet muzikore. Cilit instrument muzikor do kishit dëshirë që ti binit? Kjo është pyetja, do dëgjojmë në këto momente Mr. Big Wild World. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Sandi.
1: Mirëmëngjes, Fato, si je?
2: Mirë.
1: Si duket sot?
2: Jo. Po, shiqur mirë deri tani.
1: Po pse thua deri tani? S'është na fut frikën, të thotë se çfarë do ndodhi më vonë.
2: Po, jo. Me e ka një pjesë të botit herë nxehtë herë ftohtë.
1: Ah, okay. Dakort. Jo, jo. E po bjeve se da, sa të qa dodi. Okay.
2: E pata në sensin e ndryshimi temperaturave.
1: Ja, ja, mirë.
2: Po vrinkere dhe herpasere.
1: Po pra, a ka shi sot thua, thu dhe ja kërcasi në i pik, në i një gjëkshu do bjera, po, apo se kanë dhenë?
2: Do shta pora nga mbas ditja, ose...
1: Nga mbas ditja, duhet presim Sashën kur të vinë pas orës 7 që të na japin ndonjë informacion më të saktë në pjesën e. Po deri atëherë s'na pritet. Kjo është problemi, prandaj thash ta diskutonim. Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me instrumentet muzikore. Cili instrument muzikor do kishe qejf që ti bie?
2: Defit.
1: Kujt?
2: Defit.
1: Çfarë është kë?
2: Defi është ajo që bën.
1: A, defi, e se dëgjova, defit, okej. Okay. Po, ja kendo pak iden?
2: Po.
1: Okej, okay. E ke provuar, dhe më thënë, ke ndo një loj eksperiencen e këtë gjë, apo e ke thjesht nga e para, po, ose që ke parë vërdal, ke në një mikun tënë që i bie dhe?
2: E kam provuar t'i bie, e kam provuar dhe të këndoj live.
1: Aha.
2: Të këndoj me fekla dore që shumë, do thëmë me pjesën e muzikës të situash jam munduar edhe muzikën, sepse besoj ke parë një nga video që të këmë dërguar privat me muzikën iso polifonike.
1: Aha.
2: Si që kam tentuar muzikën iso polifonike, kam tentuar edhe të i bje defit, por edhe të këndoj me pjesën e muzikës i këngë populore, cila është këngë një nga këngëtarëve të mi të preferuar, do toja, sepse unë e pëlqej muzikën populore, nuk
1: pëlqej
2: muzikën në rap. Është e ime dhe unë thjesht kam tentuar që ta këndoj dhe ju përshtatë muzikës dhe pikërisht kam kënduar dy këngë madje edhe një në fund. Në mes një video 2 minuta e ca, kam kënduar dy këngë, dy strofa të shkurtra, do thëmë të dy këngëve të ndryshme.
1: E kuptoj. Shumë mirë, po më keni për shkak mund ta bësh si gjë që të hysh të ta mësosh më shumë e kështu apo se ke ide, nuk e ke me qef.
2: Jo, nuk se kam me qef, është nuk e kam, është diçka që e shikoj kështu, nëse do të luhet, nëse do të shkoj, do më duhet ato, jo do të luhet, nëse do më duhet që të shkoj në kështu dhe për të rënë për qef, i bie. Por në këtë vendet e mëdha pastaj janë në përdasma vetëm nëse një klarinetist ose nëse një si thua njerëzit të cilët janë të orkestrës, sepse është e pamundur që të kam si thua marr.
1: Do të thon që nga me mika dhe kjo punë. Kështu i bie.
2: Jo, është diçka që nuk mund t'i them tjetër tani, më jep defin mua ti bie un defin.
1: Po, patjetër. Është për çdo instrument ajo, normal, është e vështirë. Edhe leqë stal nuk ta jep asnjëri se liron rrugën që të thotë, "Ok, merre bjeri ti edhe po rriu." Kështu që mirë, fatos.
2: Nëse i njoh dhe nëse kam ndonjë konfidencë, sepse shumica pothuajse të këtyre instrumentistëve i njoh në sensin që në krasisur edhe ti e di për shembull kush është me një grup të caktuar, vetëm ashtu mund i them që ora shiko, a mund më japë për një këngë ose dy këngë thjesht i bie dhe por duke patur konfidencë, se pat konfidencë është e vështirë që
1: patjetër që po. Mirë, Fatos, të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë mbarë dhe do dëgjohemi sërish.
2: Ju përshëndes, andë, sot nisin edhe ndeshjet e fazës besoj të njëjtë katërta veçore finale dhe sot nisin Francë Maroc.
1: Po, super ndeshje.
2: Francë Maroc ndeshje.
1: Ke ndonjë ide si mund të dalë?
2: Shkon me shtesë.
1: Shkon me shtesë. Un jam për Marokun.
2: Atë të thoja, do të ketë shumë vështirë Franca me çfarë pas dhe me Paraguayn, po sot nëse ata nëse bën atë gabim ku bën Paraguayn, Maroku edhe nuk është çudi që të ta mbyll brenda 90 minutave, po do thoja mund të zgjatet deri në shtesa.
1: Okay.
2: Mund të zgjatet deri në shtesa dhe patjetër Maroku nuk është më çudi, nuk është më ndonjë, nuk ka më surprizë, nuk
1: është. Pikërisht pra.
2: Sepse ka ekip dhe ka lojtar shumë të shpejt, si Mazraui në krah apo edhe futbolistë të tjerë, të cilët Al Boadi 18 vjeçar, domethënë në mesfush.
1: Ka lojtar, ka lojtar shumë. Janë, është mua më duket sikur është një Francë e dytë, kështu që se, po ti numërojmë të gjithë i bie që të na kapë e mbarojmë emisionin edhe s'na del për të thënë gjithë emrat. Faltos të përshëndes edhe të uroj një ditë mbar dhe kënaqësi që folëm. Do të dëgjojmë sërish. Ciao, ciao, ciao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Altini dhe thotë: "O Ando, kur shikoja atë bateristin e Metallica, ndroja dhe unë të bëhesha si ai, por nuk u realizua asnjëherë," thot Altini. Okay, Altin, po, shiko. Mos do ta bëje edhe ti kështu si puna e Fatosit që ti shkoje aty duke parë Metallica e ti thoj aty, "Ja, hapi çik rrugën që ti bie ta provoje unë një herë me grupin." Më besoj nuk do shkoje deri në këtë pikë. So, okay, se patjetër se kur e shef shumë edhe ka një gjë kur shikon këto të mdhënjtë, atë duket sikur sa e lehtë është. Po këtë e bëj edhe unë, o vlla. E më çapo boj, thjesht po lu çik durt edhe kaq, çes sikur çapo bë. Domethën, ka e ke pasur këtë ndjesi apo? Genti Derisi thot, a ju ka dalë gjumi Juve, shkon me shtesë Njoni dhe Marokun tjetri thot. Franca fiton 3-1 thot Genti Derisi. Edhe Gendo, me sa po kuptoj, ti e nxjerr 3-1 brenda 90 minutave. Domethën ti se pranon fare këtë pjesën e shtesave apo këtë pjesën tjetër që mund ta fitojë edhe Maroku, ose s'ka asgjë të çuditshme në këtë pikë. Gjithsesi un prap them që do flasim pas ndeshjes. Pas ndeshjes, do ishte një darkë jashtëzakonshme. Jo, thot Gendi Derisi. Okay. Gjithsesi do shohim sot në darkë. Ne do dëgjojmë Mobin në këto momente, Extreme Ways, dhe rikthemi vetëm pas pak, është ora 5:31 minuta. Ore, u lodhëm për gjysmore. Ore, si është kjo punë, kështu punë, çështje moshe apo padjesi është koha sot?

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Sonila na shkruan dhe thot shqyqyr që na u ktheve midis nesh o genti, po nuk e faj se të rrin lokali plot për nat dhe rrin pa gjum, vetëm puna të të eci mbar, thot Sonila. O gento ka Sonila ka një tje a partje nuk e di, që po thoshte që jo një sekund, mandi do t'i them atere një sekund ku është i mesazhi që thoje, po ku janë Joni, Genti, Naimi, Redi, para një disa ditësh. Dje, par dje, diçka e tillë. Kështu që Gento, i thash, Genti na dëgjon, por nuk na shkruan. Kështu që unë bëra timen, ë. Mirë, vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me instrumentet muzikore. Cilit instrument muzikor do kishit qejf që t'i binit? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të pyetje në 069 20 70 222. Ndërkohë do flasim pak për një grup studentësh nga Universiteti i Pizës në Itali, pikërisht aty ku është Redi, i cili ka hyrë në librin e rekordeve Guinness pasi ka ndërtuar avionin më të madh prej letre në botë. Studentët, të cilët e quajtën ekipin e tyre Project Icarus, okay, diçka e tillë. Pas pak do kthehemi te ky avion i prej letre, se kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
4: Alo, mirëmëngjesi. Ande, gjeni mirë. Gjergj,
3: si je? Si kalove?
4: Mirë, faleminderit juve.
3: Mirë, të lutem ulë zërin e radios andej se nuk merremi vesh, do ngatrohemi. Okay.
4: Një demo i shalom.
3: Gjithashtu dhe për ty, si ke qenë njerë, si të kanë shku punët?
4: Një demo i shalom, si.
3: Bë, qefi, me shëndetin? Me shëndetin mirë?
4: Mirë, val, bëj qefi.
3: Bë, qefi. Gjergj, cilit instrument do kishe dëshirë që ti bije?
4: Andi, të kam bahanë dhe i herë, për në qëse më në mëndë.
3: Aha.
4: Qyshtë mini, unë jam marë me strada, qyshtë të lisi më më rade, unë, no. Ti kam marrë me sërata të qapit atje. Por ama fizami e kam pas në qeft qysht mi. Nuk më la mundësia me shku në kurse, se kënë kisha shkojnë në lërgë, adin në kurse aty s'kishim. Me marrë shkollën e mesme të muzikë, shkojnë nuk prapë s'malan mua, e alan njënë që ishte maj pasën. Por sot e kam shpije, i bije ka pak me vesh, po notat isha dash me kënë si e kem kraja, po qëtë bëjnë.
3: E kuptoj. Po mirë, ishte konkurencë fort në si më thënë në gjimnaz, në lice për punën e fizharmonikës apo çfarë?
4: Ej, kohën veri të vur.
3: E kuptoj.
4: Ne e kuptoj. Mori një vajzë që kishim atë në shkollë me fjalë. Ai knodë ishi atë, po. Babën pasur me bletë me matar ku ushka pas matarat era dhe mi atë. E allan shkollë i muzikë, e morve që i maroj për nesë.
3: E marve, këndon sot ajo, këndon sot?
4: Këndon prapë, vjelit e deda qëhet.
3: A, okej, e po mirë, vjetë pak të s'ka shkuar dëmë. S'ka shkuar dëmë.
4: Mund të një.
3: E, këptaj, të përshëndes Gjergj, këne si që folëm.
4: Kështon që pizomika e kam qeve, kam hën shmi i bje për në i mazgjit dhe shto pazet, të shpohajtë.
3: E marrë vesh.
4: A të përshëndet.
3: Të përshëndet se të urej shëndet. Kënaqësi.
4: Shëndetet mirë, a kalosh mirë.
3: Gjithashtu dhe për ju. Kalosh mirë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, jo. Jo, që ishte? Okej, okay. Nuk e di pse, kush na umbyll? Na umbyll, okej. Okay. Ndërko, kemi një mesaj nga Turi Divjak që thotë, mirë mëngjes, Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty, dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu ku do që ndodhen. Të përshëndes Tur, edhe një ditë sa më të mbarë, ne do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë në këto momente, do të dëgjojmë Eddie Murphy-n. Dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:40.

0: Për ku kështu?
1: Do të vazhdojmë aty tek studentët pra të Pizës që kanë thyer një rekord Guinness pasi kanë ndërtuar aeroplanin ose avionin më të madh prej letre në botë. Ata kanë ndërtuar avionin tërësisht me letër dhe ngjitës me mbështetjen e influencerëve të njohur të inxhinierisë Jackie Dale. Ndërkohë avioni kishte një hapje krahash prej 20.04 metrash dhe një gjatësi prej rreth 7 metrash. Gjatë prezantimit në panajirin We Make Future të mbajtur në qendrën e në Bologna Fiere në Bologna, aeroplani fluturoi 59 metra duke siguruar zyrtarisht rekordin botror Guinness për aeroplanin më të madh prej letre. Rekordi më i mëparshëm pra mbahej nga Instituti i Teknologjisë Braunschweig në Gjermani, i vendosur në 2013-ën, por jo më që atëherë. Tani Siena pra, Siena, jo Pisa. Si pse thash Siena? Ku e gjeta Sienën? Pisa ka tani rekordin botror Guinness që sot e tutje, pra që i thot ditët e fundit, që kërë e thyje në studentët e Pizës. Të gjem Alex Warren dhe rikëthemi vetëm pas pak.

0: Ore, një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? Club FM, Kape Radio. There's a place
1: called Kokomo. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:48 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna, në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me instrumentet muzikore, cilit instrument muzikor do kishit qejf që t'i binit? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal në 069 20 70 222.

Do flasim pak për natyrën, do flasim për shpendët ose për një ngjarje shumë interesante që ka ndodhur diku nga Alaska, në mes të oqeanit, një anije peshkareç duhet jetë, duke bërë atë procedurat e veta, duke ecur, duke peshkuar, kur në një moment vënë re në ujë një shqiponjë, janë këto shqiponjat jo si që janë shqiponjat shqiptare, por janë to me shqiponjat amerikane me atë kokën e bardhë, e keni parasysh me kokën e bardhë dhe trupin e zi, dhe ishte në ujë dhe po lëviste krahët dhe po mundohej që të shkonte drejt varkës. Këta e ulën ritmin me motorin e varkës edhe e pritën, po shikonin se çfarë po bënte. Ndërkohë shqiponja ecë, noto, në fund fare hipi në varkë. Edhe këto po rrinin po shikonin. Ajo po mërdhite, ishte shumë ftohtë dhe u fut brenda. Pavarësisht se ishin njerëzit aty, nuk i plasi fare, domethënë kishte një besim të verbër që ja sillte lufta për ekzistencë, sepse po mërdhite aq shumë dhe s'kishte ku të shkonte. Toka ishte pak larg dhe u futa

çdo gjë shkoi që edhe Shqiponia ishte mirë, edhe ishte edhe më e sigurt, e lanë të lirë dhe u rikthye sërish në habitatin e saj. Por patën një lloj, nuk e di si mund ta them, një lloj marrëveshje të heshtur midis Shqiponjës edhe njerëzit. Dhe Shqiponja në heshtje i tha që un kam besim tek ti, un e di që ti je njeri i mirë. Dhe ndërkohë që njeriu në heshtje tha, o sa frikë kam o vlla, di si t'ja bëj. Nuk e di, po të shpëtoj se s'kam çfarë bëj. Nuk e di, gjithsesi ishte një moment shumë interesant. Madje po duke parë videon po krijoja atë idenë, ore. Po më kanë frikë ta njerëzit që ti afrohen kësaj lloj Shqiponje, ta kapin, kuptimin ta kapin për ta kuruar e ta lëshojnë. Nuk e pash, nuk e di se si e kanë arritur që ti vinë në ndihmë në këtë pjesë, por patë një marrëveshje sëmsy. Tani, se si e përjeja pan syt njëri tjetrit, e këto detajet e këshur të shikimeve të këtyre të mbërtetën nuk i di, nuk na i kanë si e lakoma, por ndjehi në ajer që ata kishin një marrëveshje të heshtur.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpejt për të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti qumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me instrumentat muzikore. Cili instrument muzikor ju pëlqen më shumë që t'i bini? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, vjen një mesazh nga Dodi nga Kavaja që thotë çdo instrument ka tingullin e saj të bukur, por mua më pëlqen violina. Mbase kur kam qenë i vogël, vëllai im që ka vdekur i binte violinës, thot Dodi. Të pas lënë jetë vllai Dodi, edhe ju pret shpirtin parajs. Po mirë, nuk ke rë, do të thënë, i ke munduar që ti biesh violinës apo e ke lënë thjesht si një kështu një imazh që të ka mbetur në mendje. Do të thënë, ke munduar i përpjekur që të shkosh me ndonjë kurs ose duke mbajtur violinën në shtëpi mbase je përpjekur që të bësh ndonjë notë apo e ke lënë kështu si gjë. Mirë, vazhdoni na shkruani, ndërkohë do të flasim pak për Macronin. Pa. Kishte pasur probleme. Ku ishte që në një vend që ishte Macron, kishte plasur një tip granate ngjitur me vendin që ishte ky. Por vazhdon Macron të bëj atë rutinën e tij, nuk i plas fare kudo që shkon, ai bën atë vrapin me bodyguardët që e rrethojnë gjithandej, dhe ky që bën atë vrapin kështu që të jetë sportiv, pra. Në Ankara jashtë mbledhur kjo, ka qenë mbledhja radhës për të gjithë antarët e NATO-s. Kemi pasur edhe ne përfaqësues të denj. Dhe ndërkohë Macron që mban trupin në formë, me që po flasim për pjesën e luftës, e stërvitjes e këtyre gjërave, ai tregon forcën e tij që është më në formë se kur. Por nuk e di, domethënë sa mund të jetë që të ta mbushim mendjen. Nuk është tek, të vërtetën, personalisht nuk e kam tek politikanët e mi të preferuar kur e shoh. Më duket shumë i gënjeshtërt si person, shumë imazh, domethënë munduhet vetëm të kuroj imazhin, edhe madje po të marr një krahasim, më duket shumë politikan shqiptar. Kjo më erdhi si e parë, domethënë si ide. Original si politikanët shqiptar, që domethënë bën vetëm imazh vetëm për të mashtruar njerëzit, dhe s'ka asgjë të vërtetë në gjërat që bën, në gjërat që prezanton për publikun.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje e vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burra ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

Mikthemi, mikthemi në studio dhe do të atëherë Edi Lushje na ka sjell një video nga një sekond. Pa si që nga pasa dalë djeli me re. Kam përshtypjen që duhet të jetë në rrugën drejt Vlorës, si duhet si autostrada e Vlorës duket. Të përshëndeset edhe të turoj një ditë të mbarë edhe me kratleta në punë, ndërkohë do të thot violina është instrument i vështirë, edhe piano, të tjerat janë pak më të lehta. Okej. Okay? E, është e vërtet, është e vërtet. Do, shiko, nëse i hym për ta mësuar, patjetër që do një mentor të mirë, një profesor të mirë që të çojë në rrugën e duhur. Por gjithsesi mendova se mos ke kapur në një gjë edhe vet. Unë këtë gjë kam bërë me kitarën, i vllai im ka pasion në kurs kitare. Edhe kur kam qenë i vogël e merja dhe duke parë atë mundova të madje unë mundova të lexoj edhe vet partiturat, me aq sa shpjegonte vllai, aq pak. Edhe shkova deri te akordet, por u dorzova, isha shumë i vogël, edhe u dorzova, nuk arrita dot. Mund të bëjnë një akord vogël në një gjë kështu, por e vështirë, shumë e vështirë. Po spatej një, si më thënë, një profesor që të drejtojë ashtu siç duhet, dorzohesh rrugës, është vjen natyrshëm kjo gjëja. Mirë, ndërkohë që do të flasim pak për një fermer. Është jashtëzakonshëm. Po e shikoja dje një video, më shkriu fare, kishte edhe pak si fytyrë kështu shumë si karagjoz ngjante. Ku kishte ndodhur kjo? Një sekond se në Indonezi. Po. Në Indonezi, çfarë ka bërë? Ai kishte nga shtëpia e tij, kishte një kilometër larg atë pjesën e tokës që punonte. Por kishte filluar kohët e fundit për tonte. Për tonte të shkonte deri aty, thoshte, po ku shkon? Ik atje, jo, lodhem kur shkoj te toka, se ec 1 kilometër, mbrapa fillon puna, nuk kam, mbrapa s'kam fuqi që të them, pra po 1 kilometër tjetër. Edhe çfar bëri ky? Krijoi një nëpërmjet një droni, pa kam shumë që duhet të jetë pak droni i madh. Ishte lidhur te droni, edhe ndërkohë drejtonte dhe i hypi me litar poshtë dronit dhe këtë drejtonte dronin, këtë shkonte për tek toka e tij për ta punuar. Dhe qeshte, bënte video dhe qeshte. E pa në ato të zonës së vet të indonezianët dhe hapën sy, ç'është ky shkencëtar që bën, domethënë shkon tek toka e tij me dron për ta punuar. Por arriti ta bëj këtë gjë tash, se çfarë lloj droni, çfarë marke, çfarë fuqie kishte motori i këtij droni. Kto janë disa detaje të vërtetën që si kapa dot. Por ama mu fiksua jashtëzakonisht shumë fytyra e tij e qeshur dhe që e shijonte atë momentin që ishte mbi dron për të shkuar tek toka për të punuar tokën. Po sa ka ecur Indonezia kot e fundit e tmerrshme, ha? Ne s'kemi toka këtu për të punuar. Ata shkojnë tek toka me dron. Ecë merre vesh. Ndërkohë, mirëmëngjes Andi, mendoj që çdo instrument ka veçantinë e vet. Unë kam pasur motrën violiniste në Shkodër, ndjes pas, dhe jam mësuar me tingujt e saj, me orët e pafund që studionte dhe mëngjesin duke i rënë në atë verandën e bukur me lule, ku kanarina që kishim ciceronte me tingujt. Unë në shtëpi kam piano, por nuk i bie, por tentoj me ca tinguj që sot që sot rrjetet sociale ta mundsojnë. Ai kuptova. Veglat muzikore, cila do qoftë të fut në një botë më të paqme, më me hare. Na shkruan një numër me 524 në fund. Përshëndes, edhe të falenderoj për mesazhin e parë punës, ju pas lënë njët motra. Edhe nuk di ç'të them në këto raste, por gjithsesi është e vërtet, kjo pjesa e instrumenteve vërtet të fut në një botë në një botë që e arrin ta shohësh vetëm ti, vetëm personi që i bie, sidomos kur bësh edhe kur perfeksionohesh pak më shumë,
Dhe pse jo, nëse ja ke kohën, pse jo ta mësosh edhe ta bësh edhe pak më profesionale gjën. Për çe, gjithmonë, se askush nuk dëshiron që të bëj koncerte të mëdha etj etj, kur sidomos kur niset në një moshë që po se niset që i vogël gjithmonë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Informer nga Snow dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu në radion kombëtare Klab FM.
2: Bashpunimet e kafshëve janë të jashtëzakonshme. Pse e them këtë gjë? Është po shkoja një video të një burralli i cili mbi burrall rrinte një zog, një lloj zogu, të them vërtetën nuk e di çfarë lloj zogu konkretisht. Dhe thash pse ky burralli nuk shqetësohet nga ky zogu. Në fakt ata kishte një marrëveshje. Ose më sakt zogu, ose më sakt zogu ishte një ndihmues ose një mbështetës i jashtëzakonshëm i buallit. Çfarë bënte zogu? Zogu rrinte dhe ndihmonte buallin. Bualli i kishte një shqetësim nga mënyra se si rrinte, kishte një shqetësim në trup, por nuk arrinte dot që të jepte zgjidhje. Dhe shkonte zogu duke fluturuar, i shkonte përpara, si më thon, nëse e kishte në fytyrë, më përpara fytyrës, dhe me sqepin e tij arrinte të hiqte rriqnat nga trupi i buallit. Dhe shkonte atje, bualli rrinte, nuk lëviste fare, dhe ndërkohë zogu që shkonte më afër fytyrës te syri, zbriste poshtë, shkonte tek rriqna, e kapte me sqep, ja hiqte, sigurisht që bëi plag, sepse i keni parasysh si janë rrishna, shushunja, diçka e tillë, një gjakthithse. Dhe këtë gjë e bënte zogu në mënyrë të vazhdueshme. I shkonte trupit me nga këtu, shkonte në një cep tjetër dhe ishin si shok të ngushtë. Rrinte zogu, rrinte mbi trupin e buallit, bualli që ishte i qetë, sa herë zogu i rrotulloi aty thoshte, tani është qetësimi i shpirtit, sepse vërtet e qetësonte në momentin që vërtet mundi bëje plag ajo pjesë ku nxirrej rriqna, por më pas binte në qetësim, mbyllej plaga dhe fillonte e shijonte atë gjë. Shumë interesant, kafshët merren vesh me njëra tjetrën. Po njerëzit, kam dyshimet e mia në këtë pjesën e njerëzve, se di pse se gjejmë asnjëherë të gjuhën me njëri tjetrin kur vjen puna që nuk e di, merri madh. Alma Elbasan shkruan thot Andi, po pati mundësi, është një këngë me saksofon të George Michael, shumë e bukur brenda mundësive. Gjithmonë do ta gjej patjetër, e di për çfarë bëhet fjalë. Ndërkohë Nada shkruan dhe thot sa ko kisha pa e dëgjuar këtë këngë, se di si më mbajti vendi në furgon pa kërcyer, thot Nada, për Informer, nga Snow, e di Nada. Mirëmëngjes Sandit, uroj një ditë të mbarë ty dhe dëgjuesve të Club FM. Përshëndes Nada dhe më bëhet qefi që e shijove këngën. Ndërkohë Kristina shkuan nga Zvicra dhe thot mirëmëngjes Sandi. Baterinë e kam pasur qejf që i vogël, edhe e mbaj mend kam parë një koncert të Metallica dhe nga aty u frymzova, i bie kovave pastaj. Okej. Kalofshi mirë të gjithë dhe bekuar qofshit. Përshëndes Krista dhe mbare mirë andej, edhe gjithashtu edhe ti qofsh bekuar. Ne do të dëgjojmë në këto momente një nga, kam zhvillen, është për gjitha ta pasionuarit ose që kanë qef pianon, The Piano Man nga Billy Joel. E shiojmë dhe rikthehemi vetëm pas fakt.

Mikthemi, mikthemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh nga Sokoli që thotë mua më pëlqen Gajdja Ando, nëse mundesh ta luash të pjesën dhe më ka sjell një pjesë. Po e luajm pak. Unë nuk e kam në playlist e pash Sokol, por okay. Është një moment. Po. Shumë e njohur kjo në fakt, po nuk e kisha në playlist. Kështu që do mundohemi ta dëgjojmë këtu. Është shumë interesante, shumë interesante si instrument. Okay. Ndërkohë na ka shkruar dhe edhe Alma Peshkopi që thotë mirëmëngjes me fotot e ditës sot Andi dhe ka sjell pjesë shumë bukura të pyllit të zonave pranë me Peshkopin. Sa bukur, sa bukur. Shumë interesant, shumë qetësuese. Ndërkohë për temën po të marr në telefon se ma ngacmove nostalgjin, thot Alma. Okej, okay, por vetëm pas pak se të bëjmë një shkëputje shumë vogël. Tani do të dëgjojmë një këngë që ka një violin shumë interesante, me që përmendëm shumë pianon edhe violinën deri tani. Shumica prej dëgjuesve e kishin si të preferuar. Do dëgjojmë Alexander Rybak, Fairy Tale, dhe rikthemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu.
5: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bolse për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me instrumentat. Cili është instrumenti që ju pëlqen që të luani, që t'i bijeni? Ndërkohë na shkruan Gazi nga Elbasani dhe thotë, mirëmëngjes Andi, nëse do të shijosh sa më shumë instrumente muzikore, deri tek ato më primitivet, me çekicë, me drasa e tjerë, thjesht shiko dhe dëgjo orkestrën e drejtuar nga Ennio Morricone. Ju përshëndes të gjithëve, Gazi Elbasan. Përshëndes Gaz. Është i madh, është e vërtet. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
8: Mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjes, Alma,
8: si e? Mirë mëgdhit, mirë falemderit.
7: Si duke sot?
8: Mirë, ja në eqe, ndalën, cik të ndalën, cik prymon.
7: Oke.
8: Lasin cik më rehat.
7: Oke, si është freskët, apo si duke të ande?
8: Mirë freskët, është në mëngjes këtu, po mirë, gogja mirë, shumë mirë, super.
7: Oke, uroj që ta shijosh sa më shumë. Alma, cili është instrumenti që të pëlqen më shumë?
8: Unë, Andi, ku kam qenë e vogël në 80-çari, vitet 80, imagjino tani.
7: Mhm.
8: Në klasën e 5 dhe në të 8 kam qenë në klasë muzike.
7: Mhm.
8: Edhe tek ne kishte piano, vetëm piano atëherë, domethënë edhe bëni mandolinë, kitarë, domethënë u futa në një, domethënë në mandolinë.
7: Mandolinë. Është shumë interesante mandolina.
8: Jo, mua nuk është më pëlqente shumë, doja piano.
7: Uh-huh.
8: Edhe hajde pastaj bëra si bëra, kalova në flaut. I kam rënë për një 4 vjet flautit.
7: Flautit, okay. Oh. Edhe flauti ka tingull të jashtëzakonshëm.
8: 4 vjet i kam rënë, dhe do them të drejtën në ignorancë, them që sot po ta marr ziti bie. E nuk, kam lënë fare.
7: Po ta marrësh tani nuk di ti bie, po instrumenti jo, e ka këtë problem e tham, që po e le të la, domethënë.
8: Tamam. Edhe piano, ja piano, sigurisht më pëlqen të shumë, por që më pëlqen shumë, më pëlqen harpa.
7: Harpa, okay.
8: Harpa,
7: okay.
8: Ato tingujt të asaj.
7: Po është edhe pak instrument i vështirë, është i vështirë sepse nuk
8: normal
7: mund të jetë një instrument që ta kesh në shtëpi. Domethënë
8: normal.
7: Është, domethënë duhet gjetë edhe një instrument që mund t'ia kesh mundësinë për ta.
8: Kemi fjallën që na pëlqen.
7: Është tjetër gjë. Unë
8: me piano të gocës losa nota kështu pa partitur, pa pentagram, po me vesh, por jo kështu domethënë.
7: Okej.
8: Okay. Është të bukura janë në përgjithësi vegat muzikore.
7: Ndihesh mirë kur i bie atëherë, domethënë të
8: po, të qetësonte, të bënim pasazhet në fund të vitit. Gojja mirë. Mirë, shumë mirë.
7: Më vjen mirë.
8: Pastaj kam qenë madhe me aktivitete tjera, gjëra tjera, pastaj mirë. Ishte kohë
7: e
8: bukur, domethënë, si
7: thonë, kuptoj. E kishte këtë pjesën e aktiviteteve, kishte shumë mirë.
8: Po, për aktivitete.
7: Alma, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë dhe ecje sa më të bukur. Të uroj që ta shijosh.
8: Faleminderit.
7: Ciao, kënaqësi. Mirë, ndërkohë do të si ishim me e lexova tani në fundun Gazin, po e lexova. Do dëgjojmë George Michael dhe rikthehemi vetëm pas pak. Kam shpresë që do të dëgjojmë disa këngë që na kap sa më shumë instrumente.

0: njerëz që kur flasin të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret. E asti skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Për ku kështu, në radion kombëtare, Klab FM.
5: Barda Tirana shkruan dhe thotë, atëhere, mirë më njësë Andi dhe Klab FM, ditë më bari uroj, mua më pëlqenë piano, violina, flauti, por nuk i bia asë njërës, kënga e George Michaelit në bëllë sytë dhe dhe gjoje, kalëm shbukur. Përshëndes Barda, të rojë një ditë më barë dhe të falenderoj për mesajin. Gazi Elbasan në ka sil një video, thotë, Klab FM, jeni të mrekullueshëm, një sekund. Është vërtet. Saksofon i arzakonshëm, është një nga këngët më të famshme, jo vetëm të George Michael, po ka përshtymin që të gjithë botës. Ndërkohë, na ka shkruar dhe Alma që thot, po ta bëj edhe unë një kërkesë për një këngë, jo se nuk e dëgjoj dot në YouTube, por radioja se çka një tjetër magji. Do doja We Are The World, We Are The Children, të kënduar nga gjigantët e muzikës botërore. Sot Alma e kam pa mundur, sepse e kam vendosur dy ide që ajo është një këngë shumë e gjatë dhe s'më del koha. Por nesër do ta dëgjojmë me patjetër, se do e kemi më gjatë si gjë. Tani do dëgjojmë Metallica, The Memory Remains, për baterinë që u kërkua nga Altini dhe më pas nga Kristi nga Zvicra. E shijojmë dhe rikthehemi vetëm pas faktit.

0: Club FM. Për ku kështu?
1: Si duke u tall, si duke, nuk e di, erdhëm në fund të emisionit, nuk arrita dot ta kuptoj si ka kaluar koha sot, por nuk kemi ç'i bëjmë. Kaq ishte. Vetëm pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin. Po pse katërshë? Pse vazhdoj ta them katërshë? Me treshën fantastike sot këtë javë. Me Evin, me Sashën dhe me DJ Florin, sepse Genti dhe Altini janë me leje. Pa le se ku po nxjihen, pra, mbase në të njëjtin vend, mbase në vende të ndryshme, mbase kur të vinë këtu do fillojnë të krahasojnë të nxirat, shikoj si u nxjiva unë këtu, shikoj se ku si u nxjiva unë atje, por gjithsesi, kjo javë ka qenë me gocat edhe me Evin, me Sashën dhe me DJ Florin e gjithë java. Bashkë do të mbyllim këtu, do të gjojmi nesër në 5, si gjithmonë këtu në përku kështu në Radio Kombëtare, Club FM. Do të mbyllim me Guns N' Roses, me Sweet Child of Mine, me kitarën e jashtëzakonshme të Guns N' Roses, që po të mbyllësh syt, dhe më thënë, fute në 200.000 kitara, e kupton me njëherë, pra se cila është e Guns N' Roses. Shiojmë dhe ne do të gjojmi në 5, nesër.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Kandi Total Low Frost, për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lekë. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9.990 lekë. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics, deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Atëherë, zotri, në ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç u thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, matan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ora 7.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi.
7: Nga jetë arrinë hanë salam, gudion në më
6: salam, të. Salam, prosut. E më se
7: shangë të prosut trak të gjëra.
8: Shumë prava shumë.
6: Hëngre pak.
7: Hëngre më hëngre, kam shtuaj një dykile.
6: Birë, pive.
7: Jo, aperol, jo birë, jo birë, aperol. Skuza,
6: Gjoki
7: preciosi, da gjig.
6: Ua, sa bugur, si shkoj koncerti?
7: Mirë, shumë, shumë mirë. Një ka koncertet më të mrekullueshme që kam parë në një herë. Këto vitet e fundit një herë pa diskutim. Shumë energji, një ribashkim i bujshëm i System of a Down. Gjithashtu...
6: Na vendos një këngë të System of a Down, ta përshëndesim
7: gjetë. Një zhgënjim total nga Queens of Stone Age, të cilët ishin grupi para prak, të cilët do të ngrohnin turnën sipas fjalës deri sa të vinin System of a Down,
6: si
7: po shumë dobët, shumë dobët.
6: No.
7: Edhe një grup i cili, si të thuash, nuk krijonte atë energjinë mes publikut edhe
6: që të prisnin atë.
7: Po, do të thonë duhej si një band live shqiptar, një band e mirë, virtuoze, po jo diçka që të thuash nivel botëror ashtu siç supozohet të
6: ishte. Do i dhan shansin, vetëm i dhan shansin.
7: Ajo dhe tjetra ishte, çështja pse nuk piva fare birrë, ishte sepse ishte në hipodromo ku zhvilluan në fakt koncerti. Kishte 78.000 veta pjesëmarrje për koncertin.
8: Shumë veta,
7: saqë un për të marrë një birrë dhe një shishe ujë kam pritur një orë gjysmë dhe gati gjithë Queens of Stone Age i kam pritur tek rradha e birrës.
6: Për një ujë.
7: Kështu që po,
6: për një ujë dhe për një. Shumë.
7: Ju vetëm një herë e bëra dhe nuk vajta më, domethënë sepse ishte e tmerrshme, bie të humbisje koncerti, një prezencë.
6: Edhe selent marrësh me vete, kjo është më e keqja.
7: Jo. Kështu që po gjithsesi një eksperiencë jashtëzakonshme fakt, kështu që jo si vape këtyre ditëve në Tiranë. Më
6: ose
7: kanë thënë,
6: në Europë si
7: ose me ato që kisha përjetuar. Ishte mirë. Temperatura goxha mirë. Rradh gjithandej. Vetëm i vend që nuk ishte rradh ishte në Malpensa kur po ktheheshim, ishin shqiptarët që futeshin pa rradh.
6: Edhe ti u fute.
7: Jo, unë s'futa pa rradh, pasi ishte një zotëri nga Tajvani përballë meje dhe
6: me
7: po jo, më se ishte me kulturë shumë
6: më edhe. Tash njerëz
7: po fliqen me këta tash për lere.
6: Të dishë shqiptar e kuptoi, pa ishte një futboll.
7: Ishin ca shqiptarë, domethënë që kalonin kështu me tani janë pjesë traditës
6: të gjëra. Me parakalime.
8: Sa ishte bileta agenti?
7: E cila e koncertit?
8: Mm-hmm.
7: Ne kjo që morëm ishte dikut 150 euro, nga 120 deri 150 euro varionin nga vendet ku ishte,
6: sepse
7: ishim një grup. Jo, si ishim dhe aqafë. Se biletat pasaj këto vëndet luksoze shkoni 250 euro.
6: VIP.
7: Dhe ishe gjitha me short, në fakt. Gjitha shtrejnë dhe gjitha e vështirë për të marrë pjesë madje kanë plasur dhe memet ndryshme në rrjetet sociale për ata që janë fansat të grupit, që thonë ja me 78.000 të tjerët që uzure për të marrë vendin ose për të marrë biletën në këto portale të ndryshme.
6: Po ja vleti domethënë,
7: ishte në formë, ashtu siç sepse thosh System of a Down janë një grup shumë thelbësor për mua, të paktën në vitet post gimnazit të shkollës lartë, edhe ti shpreson shumë që ti mbash mend me atë energji, po nga shkolla lart kanë kaluar gati 20 vite, edhe ti thua okay, se do kanë
6: rënë. Do jenë ashtu.
7: Jo, ishin akoma edhe më mirë, ishin akoma edhe më mirë, kështu që një super energji.
6: Edhe ne të përshëndesim me Lost in Hollywood.
7: Ja pra.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithë shka për të shijuar verën me freski dhe rehati.

0: GoTech Electronics dhe Maniflex që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit.
1: Na tregoni si po kaloni, sepse njerëzit sigurisht kanë shkuar edhe
2: në pushimet
1: e jugut. Ne kemi pasur këtë ditë edhe tem diskutimi shpeshherë. Boshllikun e thonë ato jugut të çadrave, të lokaleve në jug,
0: po.
1: Dhe sigurisht ato çmime që nuk di të ulën, janë vetëm duke
0: ngritur.
1: Temperaturat janë stabilizuar, nafta.
0: Se Tirana duket goxha zbrazët. Në fakt, për sa i përket trafikut edhe në mëngjes, edhe në mbrëmje, kupton që realisht nuk qyteti aq plot sa ç'ishte,
1: jo,
0: themi një muaj përpara, ose jo një muaj përpara, por në muajin e kaluar, kështu që duket që njerëzit kanë filluar pushimet. Patjetër darka ka gjërat e veta, ka aktivitetet e veta, kemi protestën e cila vazhdon në ditën e 40, kanë përshtypjen në ditën e 40 apo 39 apo
1: 40.
0: Po, kanë përshtypjen ndoshta sot është ditë e 40.
1: Ndoshta sot do të dalin nga shtëpia apo s'është kështu.
0: Po. Kështu që edhe për sa i përket pjesës tjetër që gjatë paradisë pra janë nisur për plazhën, të tash, por nuk e kisha dëgjuar këtë historinë e jugut. Ato fundjavë që më vajta në jug ishte mirë, kishte ende njerëz që zinin çadra, kishte pra një lloj fluksi, por nuk e di se çfarë ka ndodhur tani që situata po intensifikohet
1: disi. Nuk kemi shumë, nuk e di çfarë po ndodh, po do presim
0: dot. Ajo që ndodh çdo vit.
1: Çfarë po ndodh? Po, mirë, po presim mos ka ndryshime.
0: Po, bëhet gjithmonë më impleht.
1: Po në fund të ditës prapa aty do përfundojmë, se s'kemi ku shkojmë, se tani me lek pa lek një çadër do e gjejmë. Markeli thot mirë ngjesh si më të mirë,
0: ngjesh
1: si Evi Gent, mirë se erdhe.
0: Si dashur.
1: Të bukur, Markeli na përshëndet nga autostrada Tiranë-Durrës, që për momentin për fat të mirë nuk ka trafik, kështu që mendoj që është momenti që mund të niseni për diku, e intja fillon fundjava e madhe.
0: E vërtet, avash avash, domethënë fillon edhe organizohesh. Po gjithsesi unë mendoj që një nga alternativat më të mira që mund të bëni këtë verë, e kemi thënë prej 5 vitesh në fakt në klubin e mëngjesit, është të marrësh një çadër të mirë, të blesh një çadër të mirë, të shkosh nga këto qendra tregtare ose dhe online mund të gjesh një çadër të mirë rezistente ndaj erës me ato me hekurat e trasha, pra që mos u ta marrë era, sepse
1: mund të ndodhin
0: dhe aksidente. Pra mira, duhet të jetë disi cilësore, e kam fjalën.
1: Po mirë.
0: Bli një frigorifer nga këto portativët, përgjithsisht blu, është ngjyra standarde, nuk e di pse, po përgjithsisht blu janë ata.
1: Ose portokalli. Mendoj që është e freskët
0: atë fotë. Ndoshta, ose portokalli.
1: Psikologjia.
0: Bli një dy karrige të vogla, futin në makinë sa jo me shokët, a me shoqet, edhe gjej plazhin
1: publik. Shumë rraqe, sidomos kur ke fëmijë.
0: Gjej plazhin publik, bëhet, është e bëshme. Kështu që edhe për të kursyer, edhe për të ndier rahat, nuk të pëlqen bie era, fryn era aty, shko diku më tutje, ndron vendin. Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë me Florin dhe rikthehemi.

0: Huawei e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Buongiorno, më falni se
1: Certo.
0: Mirë më gjesi dhe njerë të gjithë dhe ku doj që ndodhen i lartë e poshtë e poshtë e lartë. Në kanë ardhur shumë mesaje. Mirë më gjesi të ndryshme, mirë më gjesi nga Goni. Thot mirë më gjesi si e një grupi, mirë më gjesi Goni Dashur.
1: Edhe Albani, në përshëndet nga Astiri, mirë më gjesi Albani.
0: Mirë më gjesi Albani, ndërko kemi një mesaj tjetë nga Gerti, cili thot po si e një më grupi qa bëhet.
1: Mirë,
0: falemderit shumë Gerti Dashur.
1: Gati për buletinin,
0: gati për buletinin meteorologjik me Evi Reqin.
1: Ditën e njëjtë vendin do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Modi parashikohet me kthjellimin dhe zhvillim të vranësirave në orët e mesditës deri në ato të pasdites, kryesisht përgjatë rilieveve malore, aty ku edhe do të pasojnë nga reshje lokale, shiu me intensitet të ulët. Era do të fryjë në drejtimin kryesor veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, e cila hera herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 12 metra për sekond.
0: Okay.
1: Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri 2 ball, ndërkohë temperaturat do të variojnë nga 23 deri 32.
0: Mirë,
1: sot jemi mirë.
0: Nuk kanë temperatura të papërballueshme.
1: Ndihet, 23 me 32, besoj që përballohet.
0: Po, një kapele në kokë, kapele mos e ndani, një palësyze,
1: nuk e di. SPF.
0: Unë dyshoj për çështjen e SPF, domethënë edhe Flori si mashkull kanë përshtypjen i përket po të njëjtës
2: patjetër.
0: Po të njëjtit bot kuptim si unë për sa i përket SPF-ve, nuk para vëm në meshkuj, nuk e di domethënë. Ke jemi skeptik për sa i përket të gjithë kimikateve që mund të ketë ndoshta.
1: Po tani vajzës i vendosti?
0: Në plazh vetëm, jo për dita.
1: Jo, pra, në plazh.
0: Në plazh po mos digjet, kjo është. Po prap dyshoj sa herë që e vendos sepse problemi
1: është
0: që ne jemi super të bombarduar me informacione. Hap Instagramin të dalin
1: mos aty po aty.
0: Të dalin kremra të ndryshme, gjëra të ndryshme që të flasin për se sa keq mund të bëj organizmi. Ka pasaj studime të tjera që thonë që duhet është e nevojshme pa diskutim. Kështu që për aq kohë sa nuk e dim, mbetet me prof, çdo gjë mbetet me prof.
1: Shkoni tek Anatode Hospital dhe pas pak do ju themi shumë gjëra të bukura. Ikem.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton. Ora 7:30 minuta.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që i jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si.
6: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të se këta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
10: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: Futbolist?
1: Jo.
2: I përket sportit?
1: Jo.
2: Fare, ua.
3: Gazetar?
1: Po, edhe.
3: Edhe gazetar, edhe moderator?
1: Kryesisht gazetar, po.
3: Kryesisht gazetar dhe është një nga televizionet kombëtare?
1: Jo, më duket.
3: Jo, më?
1: Jo, më duket. Ka qenë.
2: Po, më Flori.
0: Është Kaçorels?
1: Jo.
2: Ky është i martuar?
1: Jo.
2: Ua, Beqo?
3: Është tek të 30-tat, në fund të 30-tave?
1: Po, po, po.
2: Po, po, po.
1: Kushtë? E? Jo, jo, nuk është
2: e. Atër,
3: të një ca prit edhe njërë.
2: Kaçorels nuk është, është Beqo. 39 vjeç,
1: ylli bukur. Tani ishe, është i prashëm.
3: Relative, është gazetar politik?
1: Atë që du të alia.
2: I kam bjellur flokët?
3: Jo akoma.
2: Jo akoma, por drejta saj rrugë është.
3: Si gjithë të tjerët, ëh, gjithë të tjerët në
1: mash. Nuk besoj, është është futur palestrës, edhe goxha.
3: A B-ja?
1: Jo, jo.
3: Nuk është B-ja.
1: Nuk ka egzageruar, është mirë.
2: Është mirë.
3: Është futur palestrës. Hajde tani këto gazetarë dalin.
0: B-ja.
1: Jo.
2: Nuk është B-ja.
3: Dalin këto edhe më
1: kështu. Ka prezantuar edhe spektakle, por më shumë është informacioni.
2: Po më thashë çdo më tepër i palestruar, po. I njëjtit profesion
3: me ty. Po ja brazatja gjemi.
2: Me mosh perfekt. Po i pashëm.
3: Ti gje emrin pra tani, po prit. Ky djali për momentin nuk është se shfaqet në ekran eve?
1: Ka një gjë të vetën.
2: Radio, një ka podcast, një emision radiofonik?
3: Po, ka okay. Një podcast të tin.
1: Po.
3: DZ-ja pra e ka...
1: DZ!
3: DZ! DZ! Po, në të thash me do dhe ti thejo.
2: DZ-ja!
3: DZ,
2: DZ. Kush është
1: DZ-ja? DZ,
2: DZ.
3: Po, kisha që në fillim në mundi.
0: Bravo, Sasha.
1: Nuk u digjove. DZ, DZ.
2: 0-6-19-20-7-10-22 numrioni për hershëmi telefonit, kështu që ju mund të shpallin fitues vetëm një mesazh.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa xham të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe fli e mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptune, jeto më mirë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
12: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
13: Mirëmëngjesi edhe një herë të gjithëve. Falenderojmë gjithë sponsorët tanë të mrekullueshëm Enet Day Hospital, GoTech Electronics dhe Maniflex që mundësojnë klubin e mëngjesit.
14: Mirëmëngjesi edhe nga Prizreni sot mentori. Mirëmëngjesi dhe personazhi që kemi fitues pra,
13: po, ishte Drini Zeqo dhe fituesi është Edi. Edi me numrin e telefonit 499, dashur Edi, ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Në fakt mund të shijosh Minions and Monsters, është një spin-off i Despicable Me, një nga traileri, un kam parë trailerin e një nga Cineplex, duket shumë interesant. Gjithashtu mund të shohësh edhe Toy Story 5-ën, prapë një nga premierat e reja botërore, e shumë filma të tjerë super interesant, të cilët absolutisht vetëm në Cineplex mund të gjesh.
14: Ndërkohë,
13: do flasim pak për
14: që sot atë rreqësh biletë.
13: Pikërisht, do flasim pak për një nga rastet më të çuditshme në historinë e mjekësisë. Çështja është Brian Johnson, jo ai i AC/DC, por një biohacker ose një hacker i biologjisë së tij, një nga njerëzit i cili konsiderohet njeriu i pavdekshëm, konsiderohet deri dje. Ai bën në fakt një lloj kure shumë çuditshme, ka harxhon diku deri në 2 milion dollar në vit për të bërë kurat më çuditshme me suplemente.
15: Që të dukej i ri edhe i bukur.
13: Po, që mos plakej, ai merrte gjithashtu plazm nga djali i tij. Imagjino se çfarë sikleti për djalin, domethënë atë keqën babi, ai djali as nuk mund të pijë, është 18 vjeç, 19 sa është. As nuk mund dal me shokët se i vjen orari, i thot babi që
15: dua
13: gjakun të pastër, nuk e di se ç'merr djali, domethënë i merr disa përbërës që ndihet i ri. Ndërkohë merrte pinte diku të 30 ilaçe të ndryshme, pilula të ndryshme me suplemente të ndryshëm, me jo po hekur, jo po minerale, jo po të thash, bënte kontrole të vazhdueshme për të qenë i ri dhe sipas fjalës i dilin gjitha gjërat shumë mirë, pra ai kishte gjetur një mënyrë se si ta rikthente rininë e tij dhe ta ndryshonte moshën.
15: Por ka gjithmonë një por.
13: Ai është diagnostikuar në fakt, Johnson ka thënë se ka një lloj sëmundjeje kronike, e thën me fjalë të trasha, stomaku i tij po ha veten e vet. Domethënë njerëzit në rrjetet sociale kanë plasur rrjetet sociale, njerëzit thonë ore të pish tani 40 pilula në ditë, normalisht.
14: Po diçka do bëj.
13: Ti domethënë eksagjeron me aspirina 3 ditë rresht edhe fillon edhe të ndjeni një sikletin në stomak. Jo të konsumosh.
15: Përgjithsisht gjithmonë kur del kundra natyrës, se kemi në rastin e Steve Jobsit, i cili refuzoi të hante çdo lloj ushqimi tjetër përveç frutave dhe perimeve të pagatuara.
13: Ciao po të lë.
15: Pikërisht.
14: Gjithmonë
15: duhet të shkojë. Ai është në duart tona çdo ditë, por në.
13: Kështu që
15: është nga lart.
13: S'ka, nuk ka një mashtrim kështu, një biohacking finor.
15: Ende të paktën.
13: Ka prova, por jo. Ikim të gjejmë pak muzikë të mirë.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Club FM, Kape Radio.
2: What I feel, what I need from you, no.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Manja.

0: urti.
1: NT Clinic në Gjeninë në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
5: operacioni syve.
3: Po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë. Për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë. Për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
10: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
11: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT,

0: Ve cismon këtu.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta kundër qeverisë shënoi dje ditën e 39 me qytetarë të mbledhur përpara kryeministrisë që kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar qeverinë për korrupsion. Më pas protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës dhe u ndalën edhe para selisë së Partisë Demokratike, u shprehën pakënaqësi edhe ndaj opozitës. Protestuesit do të vazhdojnë rezistencën e tyre sërish sot në orën 19:00. Eurodeputetja holandeze Tineke Strik kritikoi Parlamentin Evropian në Shqipëri, duke u fokusuar tek dëmet mjedisore në zonën Vjosnart dhe tek mbrojtja politike ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ajo e cilësoi të papranueshme dhënien e lejeve për zhvillim, pa u kryer më parë vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe kritikoi qeverinë për vijimin e projektit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi pas samitit të NATO-s se presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë sinjale pozitive për shitjen e avionëve luftarak F-35 në Turqi dhe shprehu besimin se marrëveshja do të realizohet. Erdogan theksoi gjithashtu se nisma e mbrojtjes së Bashkimit Evropian duhet të plotësojë NATO-n pa krijuar struktura paralele. Shtetet e Bashkuara ndërmorën një val të dy sulmesh nga Irani, duke goditur jugun e vendit dhe zonat pranungshtitës së Hormuzit. Irani aktivizoi sistemet e mbrojtjes dhe paralajmëroi se do t'i përgjigjë tashmë, ndërsa u raportuan dhe sulme ndaj bazave amerikane në Kuwait. Donald Trump deklaroi se sulmet ishin hakmarrje për bombardimin e anijeve amerikane nga Irani një ditë më parë dhe paralajmëroi për shkallëzim nëse incidentet përsëriten. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box. Çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes.
1: Jemi gati për quizin e fjalor fit. Gati. Shdrënga. Si që din fare mirë, fjalor e gjusë. Qime kemi fjallë loje, forma, ngjyra.
0: Si
1: themi në ndryshe, kur japim një dhurat, kur dikush ka një rast shumë të madh gëzimi. Pra, si themi ne, me një fjalë të vetme, asaj dhurate që ne çojmë te dikush kur ka një rast, i lind djalja, lind vajza, a u fejua, a u martua, pra raste shumë të mëdha gëzimi në jetën e njerëzve, ne shkojmë edhe duam që t'i sheqerosim akoma më tepër duke i çuar një dhuratë të vlefshme.
0: Atëherë
1: si themi ne kësaj dhurate? 0-69-20-70-222. Megjithëse jemi tek dhuratat, po e bëjmë edhe një anuncim, një shpallje për sa i përket edhe biletave. Fitojmë bileta për koncertin e Xukerës,
0: gjithashtu
1: bëjmë edhe një
0: njoftim. Kemi një ndryshim të vogël.
1: Po,
0: ndryshim nga sa kemi ne.
1: Për shkak të rrethanave organizative dhe të produksionit, koncerti i Xukerës, i planifikuar për 21 korrik 2026 në pistën olimpike të Vrapit, do të zhvillohet në një ambient ekskluziv dhe komod për një numër të limituar pjesëmarrësish. Data dhe ora nuk ndryshon, pra
0: është një ditë,
1: është një orë. Shihemi në Pallatin e Kongresëve të Tiranës në datë 21 korrik. Pra gjithë ju që do të fitoni biletat për koncertin e Xukerës nga Quici Fjalorthi, duhet shkoni tek Pallati i Kongresëve, jo tek Parku Olimpik.
0: Edhe gjithë ju që i keni blerë biletat për Xukerën.
1: Pra gjitha biletat e blera janë plotësisht të vlefshme, kështu që ju falenderojmë paraprakisht për mirë kuptimin e ndryshimit.
0: Kanë ardhur
1: shumë alternativa, ne do ta shpallim alternativën e saktë
0: kur
1: të rifutemi përsëri.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Pjastëk ortopedik 399 lekë. Shampo trupi 139 lekë. Set çarçaf dobjo 1799 lekë. Set tavoline dhe karrige 8490 lekë. Set tavoline 6990 lekë. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lekë. Lëkundse koshti 1990 lekë. Lëkundse 5590 lekë. Spar. Pran familjes çdo ditë.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
6: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugë është boj, qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
10: 72 orë flash sale. Ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home. Ndjehu komod.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes, 8:25 minuta, data 9 korrik dhe kemi një fjalor të hapur.
1: Po, kemi shumë alternativa për sa i përket fjalorit, por nuk është gjetur akoma. Atëherë dikush thot peshqesh.
0: Jo.
1: Mirëmëngjes i klubi.
0: Mirëmëngjes.
1: Ëmbëlsojmë, thot dikush. Si hariq.
0: Jo, jo.
1: Darovit.
0: Jo.
1: Peshqesh.
0: Jo, jo.
1: Endri thot mirëmëngjesi, peshqesh. Jo, Endri, jo, nuk është peshqesh. Peshqesh, qok, peshqesh. Peshqesh, dhurat. Jo. 0-6-19-20-7-12-22. Ju rikujtojmë edhe njerë që luajnë për 2 bileta për koncertin e mrekullueshëm të 21 korikut. Ka ndryshuar vendodhja, nuk është më në fushën olimpike, por do tjetë tek Pallati Kongreseve. Po një ta datë, po një ta orë. Kështu që ta japim një ndim të voçkël, si mendoni, Gocan?
0: Pse jo?
1: Atër fillon fjale e fjallorëtit për ditën e sot me fillon me shkonjën V.
0: V si varësja.
1: Vrima.
0: Si vjera.
1: Si varri.
0: Si varka. Vushtria.
2: Si
1: vër.
0: Si vajtojcat që më kanë intriguar
2: gjithmonë.
1: Si vdekja. Vetëm gjëra të trishta. Si vjedhja.
0: Si vesa e bukur e mëngjesit.
2: Kesa dush.
1: Viti i ri. Ndërkohë bëjmë një përditësim për sa i përket situatës trafikut. Kemi vënë re që me hyrjen e korrikut në fakt kemi një qarkullim shumë të mirë të rrugëve, kanë përveç kthesës Kamzës, e cila dihet që ka atë sikletëve.
2: Kartën e saj.
1: Edhe rruga e cila zotërohet totalisht ka NTD Day Hospital, që ka dhe ajo atë sikletëve.
0: Vërtet
1: rrugën e bllokon NTD Day Hospital, sepse rrugën e Dibrës nuk ka se si ta bëjnë ndryshe, ai shumë njerëz sa të shkojnë atje, por gjithsesi një zhbllokim të hundës me rinoseptoplastikën
0: të mbrojtur.
1: Si zotëri nuk gërhet më gjithë natën, rregullon marrëdhënien me çiftin, me çiftin, domethënë me gruan.
0: Ose burrin tonë,
1: me gruan, me burrin,
0: me të tërë.
1: Po. Dëgjon për shkakun se i ke veshët disi të palosur, ti hekuros, doktor Julian Dervisha.
0: Falenderoj. Me pala.
1: NTD Hospital që mundson klubin e mëngjesit, ndërkohë që
0: ju ka dhe lazerin lutronik.
1: Absolutisht.
0: Dëgjoj Mercy. Hit the beat and take it to the first level.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanijët e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
4: Genti ti në fakt të më ditët që s'ke qenë, kemi folur shumë për parajsën dhe ferrin.
5: Kemi folur.
6: Mendonin se ti i afruar njërës prej të dyave, Genti, ja, me koncertin të ndë të shmëndur.
4: Jo, nisëm e njësa barsaleta që në nisën, jo ferri, jo parajsa, jo ku bot më bukur, edhe pastaj e zhvilluam, jo, qa bëjmë në jetë ne, që të meritojmë. Kështu që edhe mendimi ditës ka të bëjmë me këtë. Dhe ka thënë Oscar Wilde, gati.
7: Mendimi ditës.
4: Dhe Oscar Wilde thot, në ferr, klima nuk është e mirë, thot. Por shoqëria duhet të jetë vërtet interesante.
6: Ajde, dikim.
4: Gjendë
6: ngjashmit.
4: Bufeka.
6: E kemi. Gjendë ngjashmit e tu, takon njerëz që herë pas here mund të ketë takuar rruga e jetës në një formë ose në një tjetër.
7: Po, kam ardhur që në maj, o sa mirë.
4: Ma di fillon po llogari, pse s'ka ardhur ai?
7: Po, ai
4: meriton gjithë këtu.
6: A kemi ne memorie në jetën e përtejme?
7: Po që pyet mua këshu si kur jam që një gjaje si hadit unë.
6: Nuk e di nëse kemi memorie në kësaj tokës atje kur të shkojmë. Nështë nuk do një jemi, do të dojmë nga fillimi.
4: Sasha, me ne do jesh prapë.
7: Po, nëse vitë në një Sasha.
6: Nuk kam si, unë do ju presë atje para, më katarja më e madhe.
7: Ndërko kemi dhe shumë alternativa në lidhje me fjallën e fjallorë, të da koma nuk është gjetur, thamë që fillon me vë, diku shtot vizitë, vezë, vizitë, vizitë, ves, jo, atër. Ta përqëndrojmë dhe njëherë, bëhet fjallë për një dhuratë që ne japim në rast të gëzimit të madh.
6: Është materiale, pra.
7: Kur kemi një gëzim shumë të madh, ose duam të jash problem dikujt me një dhuratë, pra, ose duam që ta gëzojmë ende më tepër, ta gëzojmë gjithmonë më tepër me një dhuratë, si themi ne, me një fjallë që fillon me V. 069 20 70 222, do të shpërbleni me dy bileta për koncertin e mrekullueshëm të Xukërës në datë 21 korrik në Pallatin e
4: Kongresave.
7: Edhe shumë shpejt po vjen, gati 12 ditë edhe vjen.
4: Edhe pak. Okay.
7: 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit, mund të shpallni fitues vetëm me një mesazh. Ndërkohë, kemi kohë apo ta themi pastaj do të flasim për se si njerëzit e mëdhenj duan që të dalin në pension.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithshka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: ndikon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Kredo.pikad.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të budror, nuk kam nevoj për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e budrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
10: Mirëmëngjes.
11: Shumë nga perandorët e Romës së Lashtë normalisht kanë patur siklete me largimin e tyre, ka siç kemi pra, dhe vrasje dhe manipulime dhe ku diun tradh tira. Kemi shumë historira të kësaj natyre. Ndërkohë, njëri prej tyre në fakt ka bërë atë që shumë pak politikanë e bëjnë, ndoshta në shumë edhe në protestën e kohëve të fundit normalisht kërkohet dorëheqja dhe shumë politikanë si thua nuk arrin ta gjejnë atë momentin perfekt kur ti mund të largohesh nga pushteti pa u përlyer pra dhe pa u ndikuar nga turmat apo nga
12: shumë i vështirë i momenti sa askush nuk e kupton.
11: Pikërisht. Atëherë Diokleciani, perandori që zgjodhi të largohej, kështu konsiderohet. Diokleciani ishte një perandor romak nga viti 284 deri në 305 pas Krishtit dhe një nga figurat më të rëndësishme të historisë së Romës lashtë. Erdhi në pushtet në një periudhë kaosi, luftra civile, dobësim perandorisë, por arriti që të krijonte stabilitet. Disa nga bëmat që ai bëri ishte reformoi administratën e perandorisë duke e ndarë në zona më të menaxhueshme, krijoi sistemin e tetrarkisë ku pushteti ndahej mes katër sundimtarëve për të shmangur krizat e trashëgimisë, diçka që e lehtësoi shumë çështjen e pushtetit, forcoi ushtrinë dhe kufit e perandorisë duke përmirësuar mbrojtjen ndaj armiqve dhe reformoi ekonominë dhe sistemin e taksave për të mbështetur një perandori shumë të madhe. Tani në 305 pas Krishtit, pas shumë vite në pushtet, pra kishte gati 20 vite në pushtet, Diokleciani bëri diçka pothuajse të paprecedent. Dha dorëheqjen vullnetarisht. Ta nuk du. Po i thanë, po jo, po pritet se pritet të kemi vrarë akoma. Pritet të kemi ngulur fikën.
12: Jo, nuk dua.
11: Jo, dha vetë. Jo, dha vetë. U tërhoq në pallatin e tij në Split të Kroacisë. Si zotëri, domethënë si zotëria aty sa apo s'është i mrekullueshëm ai Split, është i mrekullueshëm sot, imagjino si duhet të ketë qenë atëherë. U tërhoq në pallatin e tij, pra, ku zgjodhi që të bënte një jetë qetë edhe merr lakre me kopshtari dhe mbi të gjitha kultivonte lakra, i pëlqente shumë lakra.
12: Lakra të bardha po jeshin.
11: Lakra të bardha, lakra të bardha. Tani kur u kërkua që të rikthehej gjatë një lufte civile, pra sepse duhej dora e tij e hekur, duhej administrimi i tij i hekur, ai sipas legjendës tha, unë preferoj që të kujdesem për lakrat sesa të merrem sërish me pushtetin.
12: Pra, lakra i ka dhënë kësaj. Imagjinoni,
11: pra tani a bijem dakord kur kemi ardhur së bashku si grup te klubi mëjesit, uh-huh. Keni pyetur ç'është puna që do bëje nëse do i kishe gjithë
12: lakrat?
11: Nuk thash konkretisht lakrat,
12: do bëje marangoz.
11: O marangoz o me kopshtari. Kështu që kopshtari. Ja, ja.
5: Edhe ti ku i gjen këtë artikull që të frymëzohet
11: domethënë?
12: Algoritmi ti janë
11: muzikë euromake amerikane.
12: Pink.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: O, qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisin e fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, si qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra noj dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: Ora 9.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.

0: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta kundër qeverisë shënoi dje ditën e 39 me qytetarët mbledhur përpara kryeministrisë që kërkuan ndërheqjen e Edi Ramës, duke akuzuar qeverinë për korrupsion. Më pas protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës dhe u ndalën përpara selisë së Partisë Demokratike, ku shprehën pakënaqësi edhe ndaj opozitës. Protestuesit do të vazhdojnë rezistencën e tyre sërish sot në orën 19. Eurodeputetja holandeze Tineke Strik kritikoi në Parlamentin Evropian situatën në Shqipëri, duke u fokusuar tek dëmet mjedisore në zonën Vjosnart dhe mbrojtja politike ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ajo e cilësoi të papranueshme dhënien e lejeve për zhvillim pa u kryer më parë vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe kritikoi qeverinë për vijimin e projektit. Shtetet e Bashkuara ndërmorën një val të dy sulmesh ndaj Iranit, duke goditur jugun e vendit dhe zonat pranë ngushticës së Hormuzit. Irani aktivizoi sistemet e mbrojtjes dhe paralajmëroi se do t'i përgjigjë tashmë, ndërsa u raportuan dhe sulme ndaj bazave amerikane në Kuwait. Donald Trump deklaroi se sulmet ishin hakmarrje për bombardimin anijave amerikane nga Irani një ditë më parë dhe paralajmëroi për përshkallëzim nëse incidentet përsëriten. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi pas samitit të NATO-s se presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë sinjale pozitive për shitjen e avionëve luftarak F-35 në Turqi dhe shprehu besimin se marrëveshja do të realizohet. Erdogan theksoi gjithashtu se nisma e mbrojtjes së Bashkimit Evropian duhet të plotësojë NATO-n pa krijuar struktura paralele. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë më gjesë, falenderojme në Today Hospital, GovTech Electronics dhe Magniflex.
1: Oh,
0: Magniflex,
1: Magniflex më rosk.
0: Esha i që bë natën më të freskë, se ul disa grada atë temperaturën. Më ju bëndë stretching, që së bënë?
1: Më shkojnë në një nga showroom-e të shikoni, ti provoni të gjitha, shtrijeni vetëm kujdes, mos i zërgjumi.
0: Ja, gjeti atë për më bërë.
1: Mos i zërgjumi në showroom-a të domë, si domos, po vajte, mosha jon, po vajte, vakti drekës.
0: A
1: ora 2 e gjysmë deri në orën 4, po vajte në një nga showroom-et e Magniflex, të kputi gjumi aty dhe nuk shkëputesh, nuk shkëputesh
0: deri. Iku po them, është rrezikshme.
1: Është shumë rrezikshme. Ndërkohë, çuna goca, kemi një fitues për sa i përket quizit të fjalorëve. Atëherë fituesi i dy biletave për festivalin, për koncertin e Zukaros në datë 21 korrik është Enea.
0: Enea
1: me numrin e telefonit 334 në fund, fjala që ka gjetur Enea është vigje ose vigjet.
0: Si vikingët.
1: Dhurata vigje që i çohen dikujt në ndonjë rast gëzimi. Dhurëti, darka që shtrohet, kuptimi tjetër, darka që shtrohet natën e tretë të lindjes së një fëmije.
0: Wow.
1: Tretë natë thonë ndryshe pra. Kështu që
0: kjo është njeriu.
1: Po. Kështu që i dashur Enea do të kontaktohesh në fakt nga redaksia e Club FM për të tërhequr edhe biletat e tua që të shijosh një koncert mrekullueshëm, një natë me jazzin italian me një mjeshtër të
0: jashtëzakonshëm. Do flasim pak për Valentino Garavani, Valentino, stilist i famshëm që është nda nga jeta në janar të këtij viti, në moshën 93 vjeçare, në fakt gjithë syt i kishin tek testamenti i tij. Ju e keni parë që ne i hapim testamentet këtu. Dhe duke qenë se ai nuk ka pasur një familje, si më thon, të krijuar nga vetja, menduan gjithë njerëzit ku do t'ia lësë Karl Lagerfeld ia la
2: Matës.
0: E njësoj menduan diçka të tillë mund të ndodhe edhe me Valentino.
2: Se këto duan zhurmë edhe pas vdekjes, nuk është se mjaftohen me famën që kanë sa janë frymorë.
0: E vërtet. Stilisti legjendar ka vendosur që trashëgimia e tij e jashtëzakonshme të kalojë një kaloj një trashëgimtari të vetëm që është fondacioni i tij Valentino Garavani Giancarlo Foundation me seli në Liechtenstein.
2: Okay.
0: Vendimi ka shkaktuar pak habi pasi bëhet fjalë për një pasuri që përfshin vilë luksoze, jahte, prona ndërkombëtare, llogari bankare, vepra arti, asete me vlerë maramendse. Dhe Valentino, i cili nuk ishte trashëgimtar të drejtpërdrejtë, siç tham, duke se ka planifikuar me kujdes fatin, por nuk ka lënë dhe njerëzit e tij më të afërt pa gjë. Fondacioni sigurisht ka njerëz që e drejtojnë, por sipas testamentit ai ka vendosur që t'i lë diçka edhe partnerit e tij dhe nipit e tij dhe drejtorit që është i fondacionit. Pa këto 3-4 veta
1: pra
0: kanë përfituar.
1: Nuk i ka lënë pa gjë njerëzit.
0: Jo, bashkëpunëtori i hershëm, familja, një familje që ai ka pasur të zemrës,
1: le themi, u ka dhënë vigje, u ka dhënë vigje të gjithëve, pra i ka ndar vigjet.
0: Kacide, një jaht tjetër.
1: Kacide jo, ose
0: nejse. Po kryesoria është tek fondacioni, domethënë i tërë testamenti ka shkuar tek fondacioni i tij që parashikon që të vazhdoj emrin e tij, të sjellë talentet e reja, të vazhdoj brendin e tij dhe kështu besoj që është edhe okay.
1: Një nga gjërat në fakt që e ka veçuar Valentinon si stilist ndryshe nga tjerë, do thoni jo pse si ka mundësi që ti merr vesh nga këto gjëra, po rastisi. Filozofia e tij ka qenë që eleganca nuk del kur nga trendet e modës, edhe në fakt ai ka zgjedhur që me koleksionet e tij gjatë gjithkohës të zgjedh diçka elegante, gjithmonë ka patur primare për të qenë gjëra të krijuara dhe elegante, sesa
0: dhe ashtu krijuar dhe Rosso Valentino, e kuqja e Valentinos është e tij.
1: Që e marr prap nga e kuqja e Onufrit, gjithë vjetin nga shqiptarët, nuk diskutohet kjo
0: pjesë.
1: Bukur, Flori do të na shoqëroj me muzikë shumë të mirë, La Bouche Sweet Dreams.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
7: operacioni syve,
8: po pushinës. Mos
6: u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
12: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez kur ishte vajzë e re dhe mendonte për dashurinë edhe për
0: qoftë ti
1: do të kishe dashurinë beson dhe martesë.
0: I bëri 5 copa pastaj nga besimi i madh.
1: Ndërkohë, meqenëse vetë ka besimi, aty qëndroni, gratë kanë besim, por vetbesimi i një gruaje nuk krahasohet kurrë me vetbesimin e çmendur të një burri.
0: Absolutisht.
1: Që shkakton dhe vdekshmërinë më të shpejtë të burrave, më shpejt në moshë. Atëherë, e marrim edhe një episod shumë të çuditshëm ku Mike Tyson.
0: Po ja, sa mendoj gjërat e personale.
1: Atëherë Mike Tyson në një nga në kulmin e karrierës tij kur ndihej një bishë vërtet, shkon, e kemi thënë fakt edhe herë tjera në klubin e mëngjesit, shkon në një kopsh zoologjik, shikon një gorill, e cila me sa duket siç do thonin shqiptarët e viteve 97, çka ke që shef, e pa shtrembur disi gorilla, i ofroi $100 rojes së kopshit zoologjik, vetëm që ta fuste brenda në kafaz dhe ta rrifte një herë të gorillën. Por për fat që zotëria qëndroi stoik me dy parë mend në kokë, zotëria i kopshit zoologjik, dhe jo më burr si do futesh ti te gorilla dhe ja shpëtoi jetën Mike Tyson. Tani, çështja është që ka disa statistika shumë të çuditshme.
0: Na 200 thaj.
1: Jo. Për shembull, në një anketim të kohëve të fundit bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 46% të burrave kanë bindjen së bashku në këtë 46% jam unë dhe Flori, që ne mund të ulim një aeroplan në rënje, pra dim të ngasim një aeroplan në rënje. Kjo gjë ndikon sepse
0: Flori?
1: Ne
2: kemi kemi ulur bile.
1: Çiko, ne kemi luajtur pafund lojra me simulator, për lojra me avion, lojra me lloj-lloj të ndryshëm, me Boeing, me avion ushtarak, kështu që kjo na krijon një lloj ideje të çuditshme që ne mund ta ulim një avion dhe të shpëtojmë të bëjmë heroin.
0: Vazhdoni ndërroni se është falas.
1: E dyta,
0: shumë e bukur.
1: 41% e burrave mendojnë që nëse janë në një aksident automobilistik dhe makina e tyre bie brenda në ujë, ata kanë shanse që të shkëputen nga makina dhe të dalin jashtë makinës.
0: Ne kërkojmë ndihmë.
1: Kërkojnë ndihmë dhe të shpëtojnë të gjithë ata që janë duke mbytur.
0: Edhe nëse telefoni ju ka rënë në fund të detit ose lumit.
1: Po. Pra 41% e burrave e kanë këtë bindje që mund ta bëjnë. Dyshoj.
0: Atë, okay, mirë.
1: 16% këtu na ra goxha vetbesimi, por gjithsesi 16% e burrave kanë bindjen që nëse u del përpara një ujk, mundet ta mbysin me duart e tyre. Nuk ka nevojë për asnjë lloj mjeti të mprehtë, asnjë lloj tehu, asnjë lloj gjëje. 9% e burrave, këtu ishte edhe Mike Tyson, besojnë që në një përballje tek-tek, siç quhet dikur, me gorillën, mundet që ta mundin një gorill, por jo. U them që ta ulin disi këtë.
0: Po pse mendoheni kështu? Nuk është vërtet.
1: 12% e burrave pritet të përkeqësohen statistikat. 12% e burrave besojnë që mundet që Serena Williams ti bën një pik. Pra, nëse bën një ndeshje me Serena Williams,
0: tani është bërë një pyetësor gendi që janë të pyetë kaj specifike. Okej.
1: Është një mafë që është bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, kanë bindjen që në një pik ja marrin Serenës, por jo, dyshoj edhe për këtë. Dhe fundit fare, nga më të këqija në fakt mundshme, 27% e burrave besojnë që mundet të bëjnë mamin dhe të lindin një fëmijë. Pra mund ta lindin një fëmijë, të bëjnë
0: situatë, ta presin një fëmijë.
1: Dhe fundit fare, po kjo ndoshta edhe mund të jetë disi edhe edukuar nga prindrit. 46% e burrave mendojnë që mund të mbijetojnë pafundësisht në pyll, në mal vetëm.
0: Po mirë, se këto janë instinkte bazike që lindin bashkë me njeriu.
1: Ona kanë edukuar ti dhe që ti mund të
0: Ogentin, as 1% nuk ishte burri që mund të kuptoj gruan, në cila ishte përqindja.
1: Jo, kjo është një statistikë që
0: pra, bie por sepse nuk e plotsojnë atë.
1: Po,
0: mani gorillën, se mirë jeni.
1: Kemi më shumë shanse të rrahim gorillën.
0: Okej, dëgjoj muzikë nga Gala.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, GoTek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, unë them parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shikatro.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke njokë të tonë.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
5: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stilë.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
9: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
9: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë,
9: funksionon
8: makinë me dy timon.
9: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
9: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
10: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
13: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
14: Number 5.
15: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
16: Beautiful nightmares and feathers and beats.
14: Number 4.
15: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjesi në atë atmosferën e botrorit, pa. Sigurisht këtë ditë është përfolur shumë Messi.
2: Pa.
3: Lionel Messi në fakt ka shprehur shumë herë lidhjen e tij të fortë me muzikën. Dhe muzika thotë Messi thotë jam shumë i lidhur me muzikën, sidomos ditën e ndeshjes. Unë duhet të dëgjoj, kam playlistën time të cilën e ka bërë dhe të personalizuar në një nga platformat më të njohura në botë. Dhe më ndihmon të qetësohem dhe të ri i qetë. Por do thuçi çfarë
2: dëgjon? Po.
3: Tani komentet ishin të shumta, por Messi në përgjithësi muzika që preferon është muzika latine, reggaeton dhe kumbia argentina, që është ka një fokus të veçantë tek vendi vet, ëh, pak a shumë aty ku ka lindur dhe është rritur. Dhe artistët që kanë për zemër në këtë playlist është Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Maluma, e shumë të tjerë të muzikës latine. Ka dhe të Lady Gaga's, ka dhe kështu bachata të tilla, dhe ti thua okej, okay, si ka mundësi Messi dëgjon kështu muzikë? Këtë lloj muzike. Në komente thoshin, po do ta ketë dhe ky një defekt. sigurisht mendoj që muzika sigurisht është personale, po mendoj që me rrënjët ka të bëjë shumë preferenca. Pra Messi diet nga vjen, nga ku është rritur, me çfarë është rritur dhe çfarë qetëson.
2: Do të ishte çuditshme nëse do thoshte për shembull, dëgjoj Schubert, se edhe ritmi i një ndeshje futbolli ka përshtypje nga nevojë çik për muzikë latine, për pak reggaeton edhe ne tani meqense jemi në atmosferë.
3: E prisja që thoshte për shembull, dëgjoj Vivaldi, përpara që të bënte, jo, Bad Bunny dëgjoj,
2: ta dhe bachata. Se do ta shesun sikur bëj diçka tjetër. Shkon edhe në kurse latine kam dëgjuar, apo jo.
4: Ai ka vetë i lëviz këmbët me një shpejtësi maramente, kështu që kam përshtypjen është i përshtatshëm edhe për latina.
2: Ka qenë një film shumë interesant, nuk më kujtohet titulli. Them drejtën që një trajner futbolli, një skuadre të re, i mësonte gjithë skuadrën se si të kërcenin.
3: Mm-hmm.
2: Pra, nga mënyra e të kërcyerit të lëvizjeve latine, ata arrinin që të bënin dhe këto lloj dredhjesh majtas djathtash për sa i përket futbollit. Kështu që
4: ka ndërlidhje me njëra tjetrën,
2: nuk është pagjë, nuk është pagjë si
3: samba ose nuk e di, tip kështu Mark Anthony, e kupton? Në ato stilet.
2: Ja, Flori do e gjej muzikën e përshtatshme pikërisht për këtë atmosferë.
3: Çfarë do ai? Po dëgjojmë Rosalien, hajde.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell...
5: Ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrike 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Faleminderit. Dhe të gjitha arsye mos arsye, si bëhet arsyestime, ma do psonaj shumë arsye sa arsye që vetëm

0: klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Sezoni uljeve të verdhës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verdhës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
4: Now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministri i Shëndetësisë Elvis Sala njoftoi se nga një korriku është dyfishuar pagesa mujore për 11,000 fëmijë me aftësi të kufizuara, ndërsa për 14,000 ndihmës personal do të përfitojë njohjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ajo theksoi se këto masa synojnë të forcojnë mbështetjen për personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga ecuria e punimeve në aksin rrugor Elbasan-Rogozhin, duke cilësuar projektin si një investim strategjik për infrastrukturën dhe zhvillimin e vendit. Rama thekson se ky segment është pjesë e korridorit të 8 dhe do ndikojë në përmirësimin e lidhjes së qyteteve, rritjen e sigurisë rrugore dhe forcimin e rolit të Shqipërisë në rajon. Protesta kundër qeverisë shënoi ditën e saj të 39 me qytetarë të mbledhur përpara kryeministrisë që

0: Kërkua ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama duke akuzuar qeverinë për korrupsion. Më pas protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës dhe u ndalën përpara selisë së Partisë Demokratike, ku shprehën pakënaqësi edhe ndaj opozitës. Protestuesit do të vazhdojnë rezistencën e tyre sërish sot në orën 19:00. Eurodeputetja holandeze Tineke Strik kritikoi në Parlamentin Evropian situatën në Shqipëri, duke u fokusuar tek dëmet mjedisore në zonën e Vijos Nartës dhe mbrojtjen politike ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ajo e cilësoi të papranueshme dhënien e lejeve për zhvillim, pa u kryer më parë vlerësimi i ndikimit të mjedis dhe kritikoi qeverinë për vijimin e projektit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ju përshëndes kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm në Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. E nisim programin për sot me një artist italian, kjo sepse pas pak si çdo të enjë do të sillen me klasifikimin e këngëve më të mira në Itali. Ajo është një popstar absolut i dekadës së fundit, së mbush koncertet e saj plotë për plot me të rinj që duan edhe ndjejnë ritmin dhe energjinë e saj. Quhet Analisa dhe vjen me Bellissima.

Ishte Anna Lisa me këngën bellissima për të nisur programin Music Box për sot, ndërkohë që si çdo të njëjtë do të cilëm edhe klasifikimin e 5 këngëve më të mira në Itali. Do të vinë në top 5 Itali në vendin e 5. Saif me Tu mi piaci tanto.

0: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista Olimpike e Evropit. Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
0: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Kjo ishte ditën e la piaga me ke fastidio. Jemi në klasifikimin italian si çdo të njëjtën në top 5 Itali, për si në vendin e tretë artistin i cili po thyen rekordet të jashtëzakonshme vetëm në Itali, por në gjithë Europën. Quhet Ultimo dhe vjen në vendin e tretë me Bella Davvero.
1: E dormivi così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

Artisti që ka thyer rekorde me 250.000 spektatorë në koncertin e tij të madh në Tor Vergata në Rom. Dëgjuam Ultimo me Bella Davvero, pasi në vendin e dytë fenomenin e këtij viti në Itali, Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

dëgjuar një super hit të këtij viti, fituesi i Sanremos edicionit fundit Sal Da Vinci me Per Sempre Si, për të cilin vitin e parë të kësaj jave në Top 5 Italian Summer J me Ossessione.

0: Ora 10:32 minuta. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë këmish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
5: Mjekra më rënd e krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Binguo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një peshë rekord prej 109.1 kg blet, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion blet që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa blet mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë. Por mbi jetoj.
4: Club FM Guinness.
5: Goditja më shpejt e një topi tenisi me kokë realizuan nga sportisti gjerman John Farnworth. Në 2019, ai arriti të godiste topin me kokë 103 herë në vetëm 30 sekonda. Ky rekord kërkonte një shpejtësi reagimi ekstrem dhe saktësi maksimale të lëvizjes së qafës. Topi duhet të ngjitej të paktën 10 cm mbi kokë në çdo goditje të kryer. John e kreu këtë sfidë në një fushë profesionale tenisi përpara tre gjyqtarëve zyrtar të rekordeve Guinness.
4: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Attenzione, attenzione!
7: Vini re, vini re.
6: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
7: Jemi ne, vim nga troje tona.
8: Apo jo, është tjetër kjo.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në për stacione?
6: Sëre!
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Atencion, atencion!
10: Kafe Bourbone, magjika emocione.

është në White Trash Beautiful. Është ora 10:39 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box për të qëndruar me muzikë të mirë dhe të përzgjedhur. E radhës është një këngë e vitit 1975. Kjo është pjesa e albumit të dytë të grupit skocez të muzikës soul dhe funky. Kreditet e autorësisë i takojnë themeluesit dhe liderit të grupit, Roger Ball, dhe kitaristit Hamish Stewart. Hyjnë në pjesët instrumentale përveç fjalës në titull që përsëritet her pas here. Është pjesë e fonditare të muzikës soul, funky, madje dhe disco, e dëgjojmë nga Average White Band, Pick Up the Pieces.

0: Mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur, po këto lugët.
8: Qa lugë është boj, si qa zonja?
9: Qa the, more, qa the?
8: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
10: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi rikthyer me mjeshtrin, gitaristin Carlos Santana në Oje Como Va. Është ora 10:51 minuta. Ne qëndrojmë bashkë në takimin tonë përditshëm në Music Box. Menjëherë pas Carlos Santana, do bëjmë një kalim të ndryshëm në zhanër, edhe në stil apo në gjenerat. Kjo sepse do sjellim një grup të famshëm britanik si Oasis. Ata para pak kohësh bën edhe ribashkimin e tyre të bujshëm, kanë pasur një karrierë të jashtëzakonshme dhe kanë qenë shumë të njohur e popullor në vitet 90, vëllezit Gallagher, që më pas u ftohën me njëri tjetrin, patën disa kundërshtime në menaxhment, po edhe leku hyn këtu, pse mos ta themi këtë, dhe bën një ndarje, por ribashkimi i tyre ka ngjallur shpresën e rockut klasik britanik, le të themi, të viteve 90. Do t'ju sjell tani këngën e vitit 95, grupit britanik, shkruar nga kitaristi grupit Noel Gallagher, dhe u bë kënga e parë e futur më vonë në albumin What's the Story Morning Glory, që pa diskutimi solli grupit dhe këngën e tyre të parë hit numër 1 në Amerikë. E dëgjojmë nga Oasis, Some Might Say.

Sake, ta ishin grupi Oasis që na kthyen pas në vitin 1995 me albumin e tyre What's the Story Morning Glory. Ne qëndrojmë bashkë në programin Music Box duke ju shkundur pak tani me një këngë e cila përsëri do të na kthej pas në kohë. Është kjo e 1962-shit, shkruar nga kompozitorët Jerry Goffin dhe Carole King, një nga të rrallat këngë që është bërë pjesë e klasifikimit hiteve numër 1 për 3 herë në vite të ndryshme. Shumë popullore, një nga këngët identifikuese se të dansit dhe tematika sillet pa diskutim rreth të kërcyerit. Bën pjesë në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave sipas Rolling Stone. Për ta mbyllur këtë pjesë të parë të programit, vjen Little Eva me The Locomotion.

0: Ora 11:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Po mbahet sot në gjykatën e posaçme seanca e radhës e gjyqit të presidentit të partisë Liris Ilir Meta dhe ish-deputetes Monika Kryemadhe. Seanca i përket dosjes ku ata akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Meta dhe Kryemadhe janë të dy të pranishëm në sallë, ndërkohë që Meta ka zgjedhur të përfaqësohet nga avokati Bujar Musta pas revokimit të avokatit Kujtim Cakrani. Ministri i Shëndetësisë Elvis Sala njoftoi se nga një korriku është dyfishuar pagesa mujore për 11,000 fëmijë me aftësi të kufizuara, ndërsa 14,000 ndihmës personal do të përfitojnë njohjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe atyre shëndetësore. Ajo theksoi se këto masa synojnë forcimin dhe mbështetjen për personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga ecuria e punimeve në aksin rrugor Elbasan-Rrugozhin, duke e cilësuar projektin si një investim strategjik për infrastrukturën dhe zhvillimin e vendit. Rama thekson se ky segment është pjesë e korridorit të 8 dhe do të ndikojë në përmirësimin e lidhjes mes qyteteve, rritjen e sigurisë rrugore dhe forcimin e rolit të Shqipërisë në rajon. Protesta kundër qeverisë shënoi dje ditën e 39 me qytetarë të mbledhur përpara kryeministrisë që kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama duke akuzuar qeverinë për korrupsion. Më pas protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës dhe u ndalën përpara selisë së Partisë Demokratike, ku shprehën pakënaqësi edhe ndaj opozitës. Protestuesit do të vazhdojnë rezistencën e tyre sërish sot në orën 19:00. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 6

0: të 10 minutash.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
4: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
2: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

hitet më absolute të grupit ABBA, këngën Dancing Queen, është ora 11:08 minuta. Ne jemi në takimin tonë përditshëm me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, për të qëndruar në program me një këngë që unë e dua shumë. Sa herë që dëgjoj këtë këngë, them pse nuk zgjati kaq shumë ky grup, por patëm vetëm një album edhe në shumë pak vite ata u shpërbën. Bëhet fjalë për grupin Four Non Blondes, është kënga rock shkruar nga vokalistja e tyre tashmë një nga emrat më të rëndësishëm të prodhimit të muzikës, Linda Perry, pjesa e albumit debutues të vetmit Bigger, Better, Faster, More, arriti një sukses marramendës në të gjithë botën në mënyrë të veçantë në Brazil. Përveç se në titull kënga nuk përmban në tekst fjalën What's Up. E dëgjojmë nga Four Non Blondes.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Jemi rikthyer në Music Box, ora 11:21 minuta, data 9 korrik sot në këtë ditë të nxehtë. Dëgjuam Samurai për të sjell tani një këngë, edhe ajo na kthen pas në kohë, edhe ka histori interesante për të ndar. Është në fakt pjesa e albumit të duos Hall and Oates Voices, versioni i Paul Young, u mirëprit dhe u vendos në vendin e parë në Billboardin Amerikan. Betet i vetmi hit i tij në çmimet Brit Awards të vitit 1986. Kënga fitoi çmimin e videos më të mirë britanike të vitit. E dëgjojmë nga Paul Young, Every Time You Go Away.

Every Time You Go. Ky ishte Paul Young në një nga këngët më romantike të duos Hall and Oates, por ne do të qëndrojmë tani duke përmendur një film të jashtëzakonshëm që do të sjellë edhe një kolonë zanore mjaft interesante. Është një film i cili preferohet nga të gjithë pa dallim moshe, bëhet fjalë për Men on Fire, një thriller shumë i njohur, një vendosje në kinema për herë të dytë në fakt të novelës me dhjetin emër të vitit 80 me AJ Quinnell. Përshtatja e filmit të 2004-s u shkruajt si skenar nga Brian Helgeland dhe me regji të famshmit Tony Scott. Protagonistë në Men on Fire Denzel Washington dhe Dakota Fanning, një duo që ka hyrë tashmë në historinë e kinematografisë botërore. Denzel luan rolin e një ish kriminali lufte, i cili për të harruar krimet e kryera nën komand, përpiqet që në format ndryshme t'i jap fund jetës, pasi përndiqet nga brerja e vazhdueshme e ndërgjegjes. Miku i tij sugjeron që të ndërroj ajër, niset në Meksik për t'i shërbyer një familje të kamur, duke u bërë bodyguard i vajzës së tyre 9-vjeçare, Pita. Vetëm anë të njohjes e afrimitetit me këtë fëmijë, ai fiton vetbesim dhe një arsye dhe motiv për të vazhduar jetën, por shumë shpejt vajzën e rëmbejnë dhe këtu nis kalvari një burri të inatosur deri në krim e ndëshkim. Një film i jashtëzakonshëm për cilë kolonën zanore Linda Ronstadt, Blue Bayou.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Në një intervistë të re, muzikanti amerikan Billy Ray Cyrus foli për udhëtimin e tij muzikor, por edhe për periudhat sfiduese të jetës së tij. Në një intervistë për People, ai përmendi një periudhë në të cilën nuk punoi për një kohë të gjatë. Cyrus u bë i njohur me suksesin e këngës Achy Breaky Heart nga albumi Some Gave All, kur vendosi të lindte alkoolin. Unë jam personi më i kthjellët, piva shumë deri në 92-shin dhe thjesht ndalova. Pas 10 vitesh, dështimi dhe refuzimi, më në fund sigurova një kontratë diskografike dhe ai zi brendshëm më tha: "Kjo do të ndodh, por duhet të ndalosh sëpiri." Kështu që thjesht ndalova, tha ai. Kur më në fund mbledh guximin, atëherë marr një vendim dhe nuk kam kthim pas. Mendoj se ndonjëherë është mirë për të gjithë që thjesht t'i lëm disa gjëra të ikin, tha ai.
3: Club goes to Hollywood.
5: Aktori Tom Hanks ka thënë se nuk ishte informuar për përfshirjen e këngës së Taylor Swift I Knew It, I Knew You në filmin Toy Story 5. Hanks i tha Variety se ai dhe antarët e tjerë të castit mësuan për këngën vetëm kohët e fundit kur Swift e publikoi atë. Ishte sekret i lartë, nuk e dinim derisa erdhi momenti. Na sollën dhe na thanë se do dilte kënga e filmit, të cilin do ta këndonte Taylor Swift. Pyesja vetëm pse po na e fshihnin, po e shikonin filmin pa këngën. Kishim një kukull brenda dhe na surprizuan, tha ai. Swift deklaroi se shkroi një këngë origjinale për Toy Story 5. Ajo tha se pa një shfaqje të hershme të filmit dhe shkroi këngën sapo mbërriti nga shfaqja. Kënga I Knew It, I Knew You u frymzua nga personazhi Jesse nga filmi Toy Story.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ishte Home dhe Michael Bublé. Është ora 11:41 në këtë ditë e njëjtë të nxehtë. Temperatura thot 29, por kam përshtypjen se ndjehet pak më shumë. Do të kemi tani një mrekulli. Është një nga këngët më prekse të artistit belg Stromae, një shembull i mënyrës se si ai arrin të bashkojë muzikën ritmike me tema të dhimbshme. Kënga flet për një burrë të dehur që sapo braktisur nga partnerja dhe endet në rrugë duke folur me kalimtarët ndërsa përpiqet të fshehë dhimbjen pas ironisë. Një nga faktet më interesante lidhet me videoklipin. Para publikimit në internet u përhapën video ku Stromae duke i sigurisht e vërtet i dehur pranë stacionit të metros Louise në Bruxelles. Shumë njerëz besuan se artisti po kalonte një krizë reale, madje policia ndërhyri për t'u siguruar që ai ishte mirë. Vetëm më pas u zbulua se gjithçka ishte pjesë e xhirimeve të videoklipit realizuar me kamera të fsheta. Është një artist jashtëzakonshëm që bot kuptimin e vet e shpreh jo vetëm me muzikë, por edhe në mënyrë vizuale. Në qershorin e 2013 u publikua si kënga e dytë e albumit Racine Carrée dhe u ngjit në vendin e parë në Belgjikë dhe në Francë. Në frëngjisht formidable mund të përkthehet në e jashtëzakonshme, Stromae luan me fjalët në refren dhe me çdo gjë tjetër që është një magji më vete. E dëgjojmë në Music Box Formidable.

0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Kemi qëndruar sërish me një tjetër hit të madh nga Mirel Mathieu, Une femme amoureuse, bazuar në melodinë e famshme të Barbra Streisand, Woman in Love. Kemi mbetur në fund të programit, por do t'ju përshëndes me një klasike, një nga këngët më emocionale të grupit Led Zeppelin, publikuar në albumin In Through the Outdoor në vitin 1979. Ndryshe nga himnet e tyre të fuqishme rock, kjo baladë shfaq anën më të ndjeshme të grupit. Kënga ju kushtua djalit 5 vjeçar të këngëtarit Robert Plant, i cili ndroi jetë në vitin 77 e një infeksion viral shumë i rrallë. Humbja e djalit e tronditi thellësisht Plant dhe për pak sa nuk e bëri të largohej përgjithmonë nga muzika. Tekstin e shkroi bashkë me John Paul Jones, një nga raset e rralla në historinë e Led Zeppelin ku Jimmy Page nuk mori pjesë në shkrimin e këngës, pasi fokusi ishte te mesazhi personal dhe emocional i Robert Plant. Dallohet për nga tingulli, sintetizatorët e John Paul Jones, zëri dhe roli kryesor që mbajti në këngë për t'i dhënë një atmosferë më të butë, por edhe moderne, më moderne se me cilën publiku ishte mësuar t'i dëgjonte Led Zeppelin. All My Love u bë një nga këngët më dashura të repertorit grupit, vazhdon konsiderohet si homazhi më prekës si Robert Plant i ka bërë djalit të tij. Për ta mbyllur programin Music Box për sot, falenderoj Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. Ju lëmë Led Zeppelin nga Unorgesa Zaimi, dëgjojmë nesër Rock and Roll.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 12.
4: Now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Në Strasburg, PS dhe PD nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët në Parlamentin Evropian. Deklarata e përbashkët dhe Komitetit të Stabilizim Asociimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësimet për ecurinë e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, por PS thotë se ka miratuar një pjesë të tyre të hartuara prej opozitës. Ka nisur shpërndarje e teksteve falas për mërsimin e gjuhës dhe kulturës shqipe për fëmijët e diasporës në 15 shtete, përfshirë Greqinë, Italinë, SBA-n dhe Kanadan. Sipas njoftimit të kryeministrit Rama, këtë vit krahas teksteve me nivele 1 dhe 2, do shpërndahet edhe niveli 3 duke plotësuar paketën e materialeve mësimore për nxënësit shqiptarë jashtë vendit. Rama bëri të ditur gjithashtu se po punohet për krijimin e agjencisë kombëtare të diasporës, e cila synon standardizimin e mësimit të gjuhës shqipe për komunitetet jashtë vendit. Po mbahet sot në gjykatën e posaçme seanca e radhës e gjyqit të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Seanca i përket dosjes ku ata akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Meta dhe Kryemadhi janë të dy të pranishëm në sallë, ndërkohë që Ilir Meta ka zgjedhur të përfaqësohet nga avokati Bujar Musta pas revokimit të avokatit Kujtim Cakrani. Protesta kundër qeverisë shënoi ditën e 39 me qytetarët e mbledhur përpara kryeministrisë që kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama duke akuzuar qeverinë për korrupsion. Më pas protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës dhe u ndalën edhe përpara selisë së Partisë Demokratike ku shprehën paknajësi edhe ndaj opozitës. Protestuesit do të vazhdojnë rezistencën e tyre sërish sot në orën 19:00. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo kjo ka lajfit u fare?
9: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freski në ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: këndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jete skandinave.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoi e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shio më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gote ka jo zonja ndon. Luks, super got. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
0: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shio më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Ora 13:01 minutë.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Në Strasburg, PS dhe PD nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e Komitetit të Stabilizim Asociimit është një dokument zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, por PS nga ana tjetër thotë se janë miratuar një pjesë amendamenteve të hartuara nga opozita. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka mbrojtur investimet në Zvërnez dhe në aeroportin e Vlorës, duke hedhur poshtë pretendimet për një dëmtim mjedisor. Balla theksoi se debati rreth aeroportit nuk lidhet me ekologjinë, por me konkurrencën, duke kujtuar se në atë zonë ka patur një infrastrukturë të ngjashme që nga koha e italianëve. Ministre e shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionit Adea Pirdeni deklarui se reforma në administratën publike është kyçe për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo theksoi se qeveria ka ndërmarr reforma për forcimin e kapaciteteve të administratës, përfshirë dhe transformimin e sistemit të pagave që nga viti 2023 dhe indeksimin e tyre sipas inflacionit. Pirdeni u shpreh se Shqipëria ka përmbyllur një etapë të

0: Përgjithësishme të negociatave me Bashkimin Evropian dhe se tre kapituj të tjerë ndodhen në fazë përmbyllëse. Ka nisur shpërndarja e tekstit e falas për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqipe për fëmijët e diasporës nga 15 shtete, përfshirë Greqinë, Italinë, Shqipërinë dhe Kanadën. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se po punoi gjithashtu për krijimin e agjencisë kombëtare të diasporës, e cila synon standardizimin e mësimit të gjuhës shqipe për komunitetet shqiptare jashtë vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: 80 dyor flash sale. Ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

thashtë dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bordone.
4: Mjekra më rënd e krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Bingwo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një peshë rekord prej 109.1 kg bletë, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion bletë që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa bletë mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë. Por mbietoi.
2: Club FM Guinness.
4: Goditja më shpejtë një topi tenisi me kokë realizua nga sportisti gjerman John Farnworth. Në 2019-ën, ai arriti të godiste topin me kokë 103 herë në vetëm 30 sekonda. Ky rekord kërkonte një shpejtësi reagimi ekstrem dhe saktësi maksimale të lëvizjes së qafës. Topi duhet të ngjitej të paktën 10 cm mbi kokë në çdo goditje të kryer. John e kreu këtë sfidë në një fushë profesionale tenisi përpara tre gjyqtarëve zyrtar të rekordeve Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A e dini se si thot komshiu im nga Trestar? Kur të vdes më varrosni me disa eshtra kafshë shtrasishme. Aman se duhet i konfuzoj arkeologët.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Mbrëm po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson. Club FM.

0: Me kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: in Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 14.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas si aktiviteti dyshuar synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Në Strasburg, PS dhe PD nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e Komitetit të Stabilizimit Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre dhe nga ana tjetër PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamenteve të hartuara prej opozitës. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka mbrojtur investimet në Zvërnez dhe në aeroportin e Vlorës, duke hedhur poshtë pretendimet për dëmtim mjedisor. Balla theksoi se debati rreth aeroportit nuk lidhet me ekologjinë, por me konkurrencën, duke kujtuar se në atë zonë ka patur një infrastrukturë të ngjashme që në kohën e italianëve. Ministre e shtetit për administratën publike dhe antikorupcioni Nadea Pirdeni deklaroi se reforma në administratën publike është kyçe për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo theksoi se qeveria ka ndërmarrë reforma për forcimin e kapaciteteve të administratës, përfshirë transformimin e sistemit të pagave që nga viti 2023 dhe indeksimin e tyre sipas inflacionit. Pirdeni u shpreh se Shqipëria ka përmbyllur një etapë të rëndësishme të negociatave me BE-n, ndërsa tre kapituj të tjerë ndodhen ende në fazë për mbyllse. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
11: Shpar. Jeto më mirë, shpesë më pak.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktikë,

0: praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullëbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

0: you come from cutting I do.
1: Dje në tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
2: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Dea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: 13 e 30 minuta. Këndjen do njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50,000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
1: High Tech Time.
3: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshirë fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-techu, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech

thoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little, dream a little.

0: Lucia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: Astro Magic dhe sjellin për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Hajde Shqipëri, le të play online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin YouPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Spar. Pran familjes çdo ditë.
4: 72 orë flash sale. Ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Ora 15:01.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 15. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas si aktiviteti i dyshuar synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe në imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Policia po hetojnë rastet dhe u ka bërë thirrje bizneseve të paraqesin kallëzim nëse janë prekur nga ky fenomen. Në Strasburg, PD dhe PS nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e Komitetit të Stabilizimit Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësimet për ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, e nga ana tjetër PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamenteve të hartuara nga opozita. Pas një fjalimi në Parlamentin Evropian, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka mbrojtur investimet në zvërnezën e aeroportit e Vlorës, duke hedhur poshtë pretendimet për dëmtim mjedisor. Ai theksoi se debati rreth aeroportit nuk lidhet me ekologjinë, por me konkurrencën, duke kujtuar se në atë zonë ka patur një infrastrukturë të ngjashme që në kohën e italianëve. Ministre e shtetit për administratën publike, Adea Pirdeni, deklarui se reformën në administratën publike është kyçe për procesin integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo theksoi se qeveria ka ndërmarrë reforma për forcimin e kapaciteteve të administratës, përfshirë transformimin e sistemit të pagave që nga viti 2023 dhe indeksimin e tyre si pas inflacionit. Pirdeni u shpreh se Shqipëria ka përmbyllur një etapë të rëndësishme të negociatave me Bashkimin Evropian dhe se tre kapituj të tjerë ndodhen po ashtu në fazë përmbyllje. Ka nisur shpërndarje e teksteve falas për mësimin e gjuhës dhe kulturës shqipe për fëmijët e diasporës në 15 shtete, përfshirë edhe Greqinë, Italinë, SBA-n dhe Kanadan. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se po punohet për krijimin e agjencisë kombëtare të diasporës, e cila synon standardizimin e mësimit të gjuhës shqipe për komunitetet shqiptare jashtë vendit.

0: Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lë me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: place to die. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside. It's a bitter.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
2: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kandeshe sot,
4: Messi.
3: Kandeshe është derbi, derbi Francës, luan Franca me Marokun, do të thotë derbi.
4: Derbi Francës
3: po,
4: e bukur.
3: Po, në Parisi është është i blinduar sepse në marokenët në Paris jetojnë.
4: Po pra.
3: Shumë pak marokenët jetojnë në Marok. Kjo dihet tashmë, domthonë, por ne për futbollin nuk është se marrim shumë vesh, domthonë, dhe ato që dimi themi kështu si nëpërta, domthonë, nuk është se kuptojmë shumë. Prandaj le të rikthehemi tek hallet tona, duke hapur makinën me dy timon me temperatura të larta.
4: Të
3: tmerrsh me dovina koha më tej, prandaj ne si grup shkencor i Club FM po mundohemi të studiojmë metoda alternative se si të shkojmë vetëm për 2-3 javë në polën e veriut. Kemi nisur makinë me dy timon, nëse jeni në trafik, vazhdoni bëni trafik.
4: Jo, nuk është faji ynë. Nuk është faji.
3: Jo, absolutisht, as ka qenë as do të jetë, por trafikantët të punë kanë. Nuk kemi çfarë të bëjmë, domethënë, por si luftohet i nxehti? Ka disa metoda që tregon dhe ta mbushin mendjen.
4: Planin të pushtimit.
3: Jo, domethënë përveç saj, domethënë, metoda e vetme që të luftohet i nxehti është mos ta luftosh të nxehtin.
4: Ishte shumë e bukur dhe shumë e thellë.
3: Patjetër.
4: Sepse ti nuk e di.
3: Atë që nuk e di. Se po ta di atë që e di, do ti nuk e di.
4: Doktora di atë që nuk e di.
3: Por ky program mundsohet nga Electromagic.
4: Për të ja
3: si luftohet.
4: Nga se ka dhe ulje në kondicioner.
3: Po pra nga Spar.
4: Pran familjes çdo ditë.
3: Me ushqime të freskëta do luftohet nxehti dhe nga
4: Western Balkans University. Është universiteti i mira mundësive, zgjedhjet freskëta dhe këto për të ardhmen.
3: Po.
4: Për të marrë vendime më të mira se ç'kemi marrë ne.
3: Tani nëse jeni afër Club FM-i, ju presim për vizita sepse po presim që na ka ikur bonita Tyler në moshën në 75 vjeç, duhet të ketë pas një kancer në stomak. Diçka e tillë, domethënë,
4: kishin
3: vënë në koma medicinale, por nuk u
4: doli. Nuk e doli dot.
3: Është një nga këngëtarët më të mira ever.
4: Në vërtet.
3: Dhe kjo është kënga ndoshta më tipike e saj.
4: Ndërmjet një art, Total Eclipse of the Heart.

0: E freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrike 2.500 lekë. Jastë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave.

0: Ishim me Bronski Beat. Jemi këtyre në muzikën e viteve 90, sepse ndoshta edhe tjil është jetë ajo ndë më
1: tonë 80-90
0: mm-hmm. Dhe me qira fjalla e kësaj vabës madhe, një super El Niño mund të godas botën. Dhe më shkenstarët parlemërojnë se kjo super El Niño mund zhvillohet në vitet e arshme dhe tjetë ndër më të fuqishme të dekadës fundit. Pra do të themi që është freskët kur është 45 gradë, se s'kemi dhe...
1: Po pra, dhe propozoj që emre të ndryshojnë se El Niño do sot djali vogël.
0: Val ekstreme të të nëzetit, zjarë masive, thatësira, përmbytje në shumë pjesë botës, es më the, es të thashtë, më. Për balë këti skenari, kemi një studim të ri, që është publikuar revistën time më të preferuar, Science Advances.
1: Ah, kjo është lezon së donatë,
0: pa. Po, ka shqyrtuar një ide shumë të debatushme për dorimin e geoinxhinierisë diellore për të zbutur ndikimin e fenomenit.
1: Po, kjo pra ishte zgjidhja, kjo pra
0: ishte. Kjo pra ishte, që është një plazm?
1: Po, po.
0: Ne tani do i vëjmë këtu diellin pasqyra.
1: Pasqyra,
0: domethënë, ose filtra.
1: Që dielli të dishet vet, edhe ne të freskojmë. Po, më shumë se.
0: Ja kthejmë brapsh, domethënë, këtu, domethënë, janë gjithë këta shkencëtarë. Metoda konsiston në spërkatjen e grimcave në re, mbi oqean, gjithmonë, në mënyrë që ato të reflektojnë më shumë rrezet e diellit drejt hapësirës dhe të ulin njëkohësisht temperaturën në sipër. Që punë e bëmbabis për katë grimësa
1: në re
0: bi oqean. Super po.
1: Tani na takon ne, tu kërkojmë falje reve që
0: nuk e di, por tani presim reagimin e smajtës.
1: Do bëjmë. Ka vetëm për të bërë.
0: Duhet bëj një gjë,
1: revolucion.
0: Po, me siguri.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënë datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment. Komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ora 15:31.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh, yeah.
6: Çfarë?
8: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Mundevapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
5: Number 5. I was born
6: to make a light on your face. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beads. Number 4.
6: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Letitia, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Wow, wow, wow. Çfarë super lajmi.
4: Super lajm për çfarë?
3: E nisëm atë rubrikën vdekja dhe ne, shumë keqardhje
4: më parë. Ishte pak këngë vështirë më thotë.
3: Por ju godasim një herë me lindja dhe ju.
4: A pse kush ka lindur? Domthonë ka lindur me njëri famshëm?
3: Po, po. Është Luke Wilson, i cili është një burrë dhe burrat nuk lindin, por ai është bërë baba për herë të parë.
4: Mos më thuaj.
3: Dhe është një lajm i jashtëzakonshëm sepse në moshën 54 vjeçare konsiderohet pak si thjesht disi i vjetër për të bërë baba për herë të parë, të paktën në tokën e Hollywood. Dhe ai është një yll i suksesshëm, i padiskutueshëm, kryesisht ka luajtur në filma komedi. Kam i pritur fëmijën e tij të parë me partneren Kendall Yates, e cila është 24 vjeç, është 30 vite më e re se Luke. E ke parasysh Luke Wilson, Kelly?
4: Jo.
3: Por, kënë qashë shumë dajës tim, e ke prastur?
4: As dajën të ndëmën, por e rëndësishme është që jeni të lumtur gjithë si familja, apo jo?
3: No, pa, pa tjetër, pa tjetër. Ata janë parë me vajzën e tyre të përsalindur, në i karrocë për foshnja, nërko që si pas burimeve, ua kam prezentuar vajzën tëftuarve dhe kolegve të pranishëm në event. E bu një event për ardhje në jetë të fëmijës. Është fëmija e parë, ai kishte shumë vite që shprehte se dëshironte të bëjë baba. Madje për herë të fundit në 2007-ën kishte rëfyer që edhe pse kishte shumë kohë në një lidhje, ndëronte të krijonte një familje me fëmijë. Dhe ndodhi uri me Luke.
4: T'fala.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi mendte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: O zemre, erda unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
11: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Atëre Greta, le të flasim edhe një herë për Bonnie Tyler, që me siguri do jetë edhe fundjava big, nuk është ndonjë çudi po tjetë, por gjithsesi Bonnie Tyler, e cila u largua nga GB në moshën 75 vjeç, është konsideruar shumë shpesh një zë jashtëzakonshëm, zë rock e kështu me radhë, por konsideroi si Rod Stewart me fustan.
1: Vërtet? Po, se kisha dëgjuar ndonjëherë.
0: Një herë vet Bonnie Tyler tha, po mirë, pse më konsideroni mua Rod Stewart me fustan dhe jo atë tjetrin Bonnie Tyler
1: me
0: pallone?
1: Me kostum, po.
0: Dhe që kur u bën këto deklarata, gjithë filluan të bëheshin kurioz, domethënë ora këta po sigurt këndojnë bashkë, domethënë si nuk do ishte ide e keqe. Dhe në fakt, gjatë pushimeve të saj të dikurshme Bonnie Tyler në Bahamas,
1: po,
0: qelloi në një tavolinë të madhe ku njerëzit ishin pak çakërqef dhe aty gjendej dhe një nga miqtë më të ngushtë Rod Stewart. Dhe ra tamam kjo lloj bisede. Ai ja përcolli këtë mesazh Rod Stewart dhe me të vërtetë në albumin e vitit 2019 të Bonnie Tyler, albumi quhet Between the Earth and the Stars.
1: Wow.
0: Po, pra, po. Pra mes tokës dhe edhe yjeve, kënduan një këngë bashk Battle of the Sexes.
1: Sexes. Wow.
0: Po pra, është
1: shumë interesante.
0: Është këngë e rëndësishme, ne e kemi gjetur në variantin live. Dhe do ta ndjekim tani, domethënë, nuk flasim më për Bonnie Tyler sot, për të mira juarshin. Kur vin 40-at, këtu do jemi.
1: Këtu do jemi, ta përmendim sërish.
0: Se kanë 40-at e protestës.
1: Protestës, po.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Well, Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet e diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Kuest Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Palatin Presidencial pas samitit të NATO-s në Ankara. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit dyditor rikonfirmon angazhimin e Shqipërisë si një aleate aktive dhe e besueshme e NATO-s. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, deklaroi se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas si aktiviteti dyshuar, synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si një destinacion turistik. Policia po heton rastet dhe u ka bërë thirrje bizneseve të paraqesin kallëzim nëse janë të prekur nga ky fenomen. Në Strasburg, PS dhe PD nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e Komitetit të Stabilizim Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo vlerëson vendimet dhe ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit në bashkim dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, por PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamenteve të hartuara nga opozita. Franca dhe Maroku përballen mbrëmjen e sotme në një nga sfidat më të pritura të Kupës së Botës FIFA 2026. Francezët synojnë të konfirmojnë statusin e favoritëve dhe të sigurojnë kualifikimin në fazën e radhës, ndërsa Maroku kërkon të vazhdojë paraqitjet mbreslënëse dhe të shkruajë një tjetër faqe të rëndësishme në historinë e futbollit afrikan. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Stërgjysh buri botës.
1: Kush ma,
0: nga Zelanda e re plotson gjitha kriteret tuaja, është vetëm 95 vjeç,
1: është
0: surfisti më i vjetër në botë ose skiatori i ujit më i vjetër në botë. Brian Murray është 94 vjeç.
1: Vetëm emrin e paska kesh.
0: Është 94 vjeç e 318 ditë. Pra është gati 95, domethënë. Dhe shkoi të bënte ski në ujë në liqenin Kereta të Aucklandit, të Zelandës së Re në prill dhe fitoi titullin e rekordave Guinness, domethënë.
1: Si njeriu më i vjetër që thjesht ja doli të hyjte mbi atë dekun e surfit apo.
0: Jo, shef është i veshur me dhe e tërheq dikush, vazhdon
1: të shkëndijë dikush.
0: E tërheq me varfër, është kjo është lloj disipline sportive. Me siguri ajo që të rejtë dhëtë jetë e shoqja, e cila është gjëja me RSA i, është 94 vjeç, dhe besoja i ka dalë, dhe më në ka thyër, kjo ka qenë vitin 1155 i bën ski në ujë.
1: Po,
0: i thanë, kur e mësove të bërë ski në ujë? Tha njerë, tha sa po më martova, tha lau gruaja dyshemen, tha, si futesh për kus? Dhe ai tani ka rëshqitur.
1: Të gjithëve na ka ndodhur.
0: Po. Në fillim nuk është e mori me kështu që do ishte sport i jetës ti, tani deri në 95 vjeç. Por tani këtu është momenti që lindin ëndrat.
1: Po.
0: A do jetë ai Zoti që deri në 115 vjeç të rëshkas në ujë? Do presim. Në emision do jemi dhe do ju ftojmë më për të rejat më të fundit nga Zelanda e Re.
1: Për momentin do të dëgjojmë Scorpions me
0: Mirati.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavolina plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Spar. Pran familjes çdo ditë.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 Korik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home,

0: Ora mos vdekshim kur pa dëgjuar Madonnën.
1: Se kjo është nga këngët e Madonnës që mua pëlqen shumë me të drejtën.
0: Patjetër, nuk e do fare ndyshim, domethënë problemi është kur këndon live, domethënë se un kap këngë Madonnës
1: më pëlqen. Se duhet ti prishim humorin vetes.
0: Jo, meqë është në tur, është në tur, domethënë kjo është.
1: Ajo duhet finalen e kampionatit botëror.
0: Megjithatë ka një personazh tani që është shumë më popullor se Madonna në rjetë,
1: është
0: jo, Halandi. Halandi interneti është i fiksuar.
1: Po. Ej, edhe ka të drejtë, është shumë i lezetshëm.
0: Po qit po para po qit vetveten, domethënë këtu ishte ideja, por hoqja dorë nga dialekti. Se mirë kuptohemi prandaj.
1: Po
0: të rrij vëmendje, jo vetëm për paraqitjen fush, por edhe për jetën private që bën etj etj, po kemi lajm jo shumë të mirë. Shumica e videove, madje shumica dërmuese e videove që shihni të Haland, për shembull, janë fake. Për shembull, ajo video që trëmbet kur shef vetëm pasqyrë.
1: Po, ajo është fak, më interesante.
0: Fake, më fal. Ajo video që ha në kështu junk food.
1: Po.
0: Fake.
1: Edhe ajo.
0: Po, madje edhe ato që është viking, ja fake. Por gjithsesi ka dhe një gjë që është e vërtetë.
1: Po, për shembull, një nga ato gjërat e vërteta që ai ka publikuar vetë, më ka bërë për të qeshur, ishte kur e pyesin nëse është biseksual, a diçka e tillë, dhe thoshte, ime më është femër, gjinia femër, ima atë është gjinia mashkull, kështu që i bie, kështu që e kam unë. Gjysmë
0: për gjysmë, nuk e di, domethënë nga njëherë te filozofia e dur, unë nuk bëj dot përpara. Prandaj le të lëm lajmit këtë çështje, prandaj ne do të vazhdojmë me Stevie Wonder.
1: Second Emperor Master Blaster.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
6: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
5: Qa lugësh, boj, si qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks, super gotë. I marim të depo këta gjitha, qënë zëvranoj dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Yeah. Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alexia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.

0: Aja, hodhëm, ishte tamam ëndra ime dhe ajo po realizohet, se përveç hallëve tjera që kemi, tani duhet të vrasim mendjen dhe çfarë do ndodhë në finalen e botërorit. Domethënë do jetë një spektakël historik, thon këta, që e shkruajtën sepse këngëtarët që do marrin pjesë janë historik.
1: Okay.
0: E di që finalja e botërorit bëhet në lagjen shqiptare të New Yorkut, New Jersey. Kjo lagje është më e madhe se
1: prandaj janë mërzitur ata.
0: Po.
1: Fillimisht kishin bezdi vetëm ato fishekzerat e orës 12.
0: Jo, tani është edhe finale. Por do ketë personalitete pellazge pikërisht në këtë finale, Justin Bieber.
1: Vërtet?
0: Si, po kanadez i cili do marr pjesë në këtë spektakël është Shakira.
1: Shakira.
0: Por do jetë edhe Madonna me mundësitë e saj për të stonuar dhe grupi BTS, që nuk e di se çfarë është.
1: Është një grup korean?
0: Ah, janë këta K-pop. Okej, në rregull.
1: Po më fal pak, Madonna nuk anulloi para pak ditësh një tur?
0: Fal, për New Jersey. E di se më i bën byre këtë New Jersey apo?
1: Jo, për këtë jam e sigurt.
0: Po do jetë edhe Burna Boy, që unë nuk e di se.
1: Burna Boy
0: ç'është?
1: Nuk e di, është djali
0: i grua apo
1: zjarri?
0: Okej.
1: Boy pra.
0: Burna Boy apo Burna?
1: Burna.
0: Po varja, me këngën e njohur Dai Dai.
1: Dai Dai është me Shakirës.
0: Po. Por ajo që të bën përshtypje është në gjithë këtë lëmë zëmën.
1: Është dhe gruaja Justin Bieber?
0: Dirigjenti më i njohur në botë për momentin, Gustav Dumadel, si dhe kori PS22, do bën një kombinim të muzikës pop, ritëve ndërkombëtare dhe performanca artistike. Tani, ti thu Dumadel, unë do e shokë, se s'kam qatë bëjtë, më nuk kam qatë bëjtë.
1: Po, kur të shokë shë Dumadel, do të shoqëroj Madonna?
0: Jo, nuk e besoj, po tani qatë do ndërë, gjithdo një mundot, jo, atër duhet shokë për tretin e Dumadel në momentin që Madonna fillon së tonon.
1: Okej, do e shtë shumë gjë e bukur.
0: 50 milion dolar
1: ka paguar qeveria shqiptare?
0: Jo, mendohet të mblidhen vetëm nga biletat e finales.
1: Okej, shumë pak.
0: Dhe vetë Justin Bieber ka thënë jam i njohur si do jem pjesë e këtij spektakli. Do është një gjë e rrallë. Prandaj kemi çfarë un them, shohim vetëm këtë ndeshje pse luhet. Në Amerikë çfarë rëndësie ka ndeshja, nuk e di.
1: Nuk shohet as futboll.
0: Nuk e di.

0: je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë?
2: E kemi.
1: Do edhe shërbim të personalizuar?
2: Edhe këtë e kemi.
1: E dim që doni dizajn?
2: E kemi shumë të larmishëm.
1: Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik?
2: Or edhe parketin më cilësor në treg?
1: Edhe këto i kemi të gjitha.
2: Do mobiljet?
1: Do të çmim?
2: Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës?
1: Edhe këto i kemi.
2: Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës.
1: Edhe këtë, krenarisht,
2: e kemi.
1: Sepse ne jemi Billa.
2: Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Vera ka mbërritur e bashk me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
10: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: sa mirë, sa mirë. Ka ndeshje sot,
1: kandeshje.
0: Është derbi francez, Franca e Marokut. Dhe kemi gjetur atë me shokët. Jemi i mbledh domethënë të gjithë tifozë me Marokun. Jemi 3 italian, 2 shqiptar. Kemi dhe një nga Vlora.
1: Dhe
0: jemi gjithë tifozat të Sportit të Marokut.
1: Sa mirë keni se shoqëria e mirë, shumë e rëndësishme për ta parë një ndeshje dhe të kalosh bukur.
0: Ka dhe shpenzime.
1: Ka shpenzime, duhen edhe produktet e duhura.
0: Edhe produktet e duhura. Sepse në shpar gjen gjithçka që mund dhe ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes.
1: Mund gjesh birra, nga markat e preferuara, birra patjetër.
0: Snack
1: dhe shoqëruaj të shijshëm.
0: Djathra.
1: Edhe prosciutto, se shkojnë shumë.
0: Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar.
1: Patjetër. Prandaj përfitoni nga këto super oferta sepse do t'i keni deri në 19 korrik.
0: Mbaron futbolli. Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9

Super Makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 7:12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajme të shkurt. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita deklaroi se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësive negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas si aktiviteti i dyshuar synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Policia po heton raste dhe ju ka bërë thirrje biznesmenëve të paraqesin kallëzim nëse janë të prekur nga ky fenomen. Në Strasburg, PD-ja dhe PS-ja nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e përbashkët e Komitetit të Stabilizim Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, e nga ana tjetër PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamentit të hartuara prej opozitës. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka mbrojtur investimet në Zvërnetës dhe në aeroportin e Vlorës, duke hedhur poshtë pretendimet për dëmtim mjedisor. Balla theksoi se debati rreth aeroportit nuk lidhet me ekologjinë, por me konkurrencën, duke kujtuar se në atë zonë ka patur një infrastrukturë të ngjashme që në kohën e italianëve. Ministra e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Adea Pirdeni deklaroi se reforma në administratën publike është kyçe për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo theksoi se qeveria ka ndërmarrë reforma për forcimin e kapaciteteve të administratës, përfshirë dhe transformimin e sistemit të pagave dhe indeksimin e tyre sipas inflacionit. Pirdeni u shpreh se Shqipëria ka përmbyllur një etapë të rëndësishme të negociatave me BE-n dhe se tre kapituj të tjerë ndodhen në fazë përmbyllëse. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.

0: Greta po zhvillohet botrori, gjitha botrori futbollit etj. Por njerëzit që kanë një lloj niveli, që kanë një lloj shije, që dinë se çfarë sporti, shohin Wimbledonin. Është dioni, qofse shef vetëm audio, mund të mirë keq kuptohesh dhe mund të frymëzohesh për në vazhdim.
1: Por kam përshtypjen është vetëm me sportin që u shijon të dyja gjinive në çdo kohë, në çdo moment.
0: Edhe audio dhe video, kjo është. Por në Wimbledon tani është vendi ideal edhe për të shfaqur, kuptohet, ndryshe nga këto pasarelat amerikane e kështu me radhë, njerëzit aty janë më të përmbajtur. Për shembull, ka bërë shumë përshtypje një nga aktorët më të famshëm anglez, Benedict Cumberbatch.
1: Kështu shqiptohet
0: ai? Sherlock Holmes i famshëm, Sherlock Holmes në variantin e ri, kuptohet, domethënë.
1: Ai që është kastravec.
0: Jo, dhe ai. Është Sherlock Holmes i tij, mua pëlqen shumë, domethënë.
1: Edhe mua pëlqen.
0: Benedict bashkë me gruan e tij, Sophie Hunter, kanë qenë veshur në mënyrë shumë elegante, jashtëzakonisht elegante, domethënë. Dhe në një moment caktuar e shoqja i është mbështetur Benediktit. Nami i zi, si ka mundësi një grua e martuar e veshur ka i bukur me sarafan, me kuadrata, të mbështetet tek supi i një buri me kostum gri në bejzhë dhe kravatë elegante, dhe me dhënë dhe me syze të djelit shumë e nga, si ka mundësi,
1: si ka mundësi,
0: edhe e zi rjetit. Me gjata aty kanë qenë edhe shumë e shumë personajet një ora që cilat jo të gjithë njohim. Andrew Garfield, Monica Barbaro, deri te princi dhe princesha Wellsit. Aty kanë dalë gjithë kra për kra me një tjetër. Këtë Monika nuk e njoh, por Barbare duhet jetë.
1: Duhet jetë. Sigurisht,
0: duket se nuk është greke.
1: Çdo Monika është Barbare.
0: Nuk është greke, duhet jetë pellaske sepse i pin nga kjo zona që grekët e thonin barbar.
1: A
0: ke parasysh apo jo, domun? Pra e kemi kaluar jashtëzakonisht mirë duke parë këto Wimbledonin. Kemi vetëm një vretje të vogël për Benediktin që i ka paunat shumë të shkurtra.
1: Po, a nuk ishte
0: kravatë? Kyçin e këmbës, thua se është bërë musliman. Por e lëm me kaqtën.
1: Jo, mos kastravec.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Stop! Mos blias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 6 arsye sepse njerëzit që flen duke dëgjuar tingujt e natyrës janë më të lumtur se të tjerët.
2: Ama
1: tani në këtë sezonin e verës nuk është vetëm kjo vapa e tmeshme
2: me tingujt e natyrës, domethënë
1: këto fishe gzjarreve.
2: Jo, dëgjoj gjinkallat shumëndej. Kaloj një motor. Pastaj një makinë me marmitë të përpunuar, domethënë. Pas orën thash do jetë herët.
1: Duhet të ndryshosh të pi, duhet të ndryshosh të pi.
2: 11 minuta, thash çeka me fat, 3 mijë.
1: Në gjithatë është shumë problematik tani kjo pjesa e gjumit, se përveç temperaturave shumë të larta janë dhe mushkonja, të këtë ftuar, të insektet e paftuara, por për ata që dëgjojnë zgjedhjen të dëgjojnë radion e preferuar ose këngët e preferuar, ndoshta ndonjëherë nuk është zgjidhja më e mirë. Tingujt e natyrës.
2: Po pse?
1: Shiu që bie. Dalgët e detit. Cicërimat e zogjve.
2: Kjo akoma mirë.
1: Fushfërim me lehtë të gjerëve. Mund të ndihmojnë trurin të qetësohet pa e mbi ngarkuar keri. Cilat janë njerëzit që bien në gjumë duke zgjedhur këto? Kan 6 benefite. Kundrejt të tjerëve, i zgjumi shumë më lehtë.
2: Shi.
1: Sepse mendja jonë shpesh përqendrohet nga zhurmat dhe aktivitetet për rreth.
2: Dhe
1: të shosh video në telefon për shembull, të zhvillosh bisedë para gjumit, të hash diçka vonë. Jo.
2: Unë kam një pyetje. Domthonë, ti flen mes natyrës, kupton? Zëmë tek një nga kodrat e tjerës, mes natyrës, kështu. Ka më kodra që kam bedu? Ne, varje, e zëmë. Dhe nga kodra për balë, njoni ka shpine vetë, e ka bo restorant, edhe fillon...
1: Rastësish dikush ka ditlinjen...
2: Ose dasëm.
1: Dhe të kushtet e martohet.
2: Dhe rastësish kjo e ka ditlinjen dhe i nërën 6:30 në gjesë.
1: Po, pra.
2: Nëc, kjo është momenti
1: për imfatorë. Mos flini në natyrë. Jo, nëse përdorni telefonin, mund zitni të dëgjoni kësi
2: timbush. Investoni te kondicionerët e elektromagjik që të bëjnë ditaret.
1: Vox dhe Hagen janë më ul.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
2: Atere, ti besh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubinet isi.
3: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëtor.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjidhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë. Për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
8: O, mirë që nuk ish duka.
10: Por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.pikal.
13: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
14: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electro Magic dhe Western Balkans University.

0: Greta Thunberg do të kujtohet që të fola për surfistin më të vjetër në botë.
1: Patjetër. Si mund ta harroj?
0: Për shoferin e kamionit më të vjetër në botë.
1: Shoferin e kamionit.
0: Po, po, po.
1: Ua, mos është ai që e bën patentën çdo.
0: Jo, nuk e di kur e bën. Ky është 93 vjeç nga Iowa.
1: Duhet të jetë shumë
0: simpatik. Po, po, po, është amerikan, shoferi më i vjetër i kamionit në botë, mbajtës i rekordit botëror Guinness. Po, Orin Asmus quhet, i cili tani ngushtë bën 94 vjeç.
1: Po çfarë?
0: Po, po, po, ka drejtuar kamion që nga mosha 19 vjeçare dhe ka punuar për McLaughlin Freight për 11 vjetë të fundit. Do më vazhdon punon.
1: Vazhdon punon. Vazhdon punon.
0: Po kaloj nga lagja jote, mos e kaloj trotuarin. Tikjere, i tikit, po tikit larg, pastaj kaloj ti trotuarin.
1: Ti po e pe jepi numrin tim ke li.
0: Ma dje presidenti dhe bashkëpronari i kësaj kompanisë e ka dërguar vet Asmunin, Asmusin, fal, e ka dërguar që të marrë rekordin Guinness, pasi një koleg kontrolloi në internet dhe zbuloi se ai është shoferi më i vjetër i kamionit.
1: Domethënë, edhe për të marrë një çmim për veten e shfrytzuar që të punoj të bësh shoferi.
0: Po, po, madje ai ka thyer rekordin e Doyle Archer që ishte 92.
1: Wow!
0: Ky tani është 94, domethënë merrem me mend, domethënë merrem me mend.
1: 190.
0: Ky ka udhëtuar me kamion. Ka bërë një distancë, ka ngritur të gjitha në 70 vjet e karrierës tij të artë, 5 milion milje.
1: Wow.
0: Po, po, po.
1: Koxha rriti e këtë.
0: Merë mëndë sa...
1: Po që jeton.
0: Merë mëndë sa herë ka thënë shprejen, ja ka thënë gruas, ku je, jam duke bëj gomë.

0: urti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Stop! Mos vli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Pjastëk ortopedik 399 lekë. Shampo trupi 139 lekë. Set çarçaf dobjo 1799 lekë. Set tavoline dhe karrige 8490 lekë. Set tavoline 6990 lekë. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lekë. Lëkundse koshti 1990 lekë. Lëkundse 5590 lekë. Shpar. Pran familjes çdo ditë.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home.

0: Greta e mbyllim?
1: O, unë them që po.
0: Në qoftë se nuk je shqetësuar,
1: domethënë. Nuk jam fare sepse kam planë sot, është e njëjtë e është premtja e re.
0: Është
1: premtja e re.
0: Të frikshme si plane, por të pranueshme, nuk kemi ç'të bëjmë. Planet janë
1: një dark shumë e këndshme.
0: E marrve. Marrve. Me moshën tënde besoj.
1: Absolutisht jo.
0: Normal.
1: Dy fishin.
0: Oh. Atere,
1: me qita të kësoja gjarë private, kemi të ndeshe të apo jo?
0: Në një shtëpi të mashuarish, apo jo? Dhe mirë bëni, dhe
1: mirë bëni,
0: sepse i luftoni dhe atyre vetë mirë.
1: Edhe ata ka nevojë për
0: ne. Mirë, duke i lënë më një anë, thashë dhe me tona, apo ju themi që ky program mundësohet nga Electromagic.
1: Për jeto eksperiencë.
0: Nga Shpar.
1: Pram familjes çdo ditë.
0: Western Balkans University.
1: Universiteti i mirë mundësive.
0: Lajmet?
1: Pas
0: Elsa
1: do të jetë po ashtu. Muzika e mirë, çka gjithkohës jemi klub e fam.
0: Briani me ne, domon, prandaj miru pafshim nesër, se nesër është e shtuna e re.
1: E më që është e premtë e re kjo. Kam shumë ditë pa i dhënë ato porositë.
0: Jo, lëre, nuk është jetojnë njerëzit pa porositë tua, domon miru pafshim
1: tunk. Nuk jetojnë dot pa dashuri, bëni dashuri.
2: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.

0: ideja. E të këtë verë, prap po vite këty.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Ora 18.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt.

0: Shpen Atos. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas aktiviteti dyshuar synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Policia po heton raste dhe u ka bërë thirrje bizneseve të paraqesin kallëzime nëse janë të prekura nga ky fenomen. Në Strasburg, PS dhe PD nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e Komitetit të Stabilizim Asociimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, por PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamenteve të hartuara nga opozita. Zita. Ka nisur shpërndarje e teksteve falas për mësimin e gjuhës dhe kulturës shqipe për fëmijët e diasporës në 15 shtete, përfshirë Greqinë, Italinë, SBA-n dhe Kanadan. Kryeministri Rama bëri të ditur se po punohet për krijimin e agjencisë kombëtare të diasporës, e cila synon standardizimin e mësimit të gjuhës shqipe për komunitetet shqiptare jashtë vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: on Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa.
2: You are listening to Mix with Elsa.
1: Every evening from 6 to 9
2: on Club
1: FM.
2: Albanian
1: National Radio.
3: Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Ojmiri, dëgjohemi në radio çdo ditë nga hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al në faqen tonë zyrtare në internet, njëkohësisht nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në telefon, aty dëgjoni gjithashtu Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në Nënt Korrik.

0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Siç ju thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte?
4: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, me ta rrugës?
4: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
5: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
4: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
3: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
7: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
11: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
10: Qa lugë është boj, si qa zonja.
11: Qa the, more, qa the?
10: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Lugë se super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra në i dita një.
12: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Tom Hanks është i pari që përmendet sot për datëlindjen e tij. Ai është 70 vjeç, lindi në Concord, në Kaliforni, 9 korrik 1956. Aktori i cili do të fitonte Oscar për disa role, duke nisur me Philadelphia në 93-shën, një vit më vonë për Forrest Gump, dhe do të luante gjithashtu në filma ikonik të industrisë, përfshir Castaway, The Green Mile, Saving Private Ryan, Apollo 13, apo në 2019-ën autobiografia e Mr. Rogers, ishte ai që personazhi i tij që do të interpretonte në filmin A Beautiful Day in the Neighborhood. Sigurisht me zërin e tij do të luante në seri të animuara Toy Story, do të kishte personazhin e tij aty dhe njëkohësisht duhet kujtuar edhe pjesëmarrja e tij në filmin Finch në 2021-shin apo edhe në dy klasik të tjerë të kinemas siç janë Catch Me If You Can dhe The Terminal.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Courtney Love, 62 vjeç sot, San Francisco, Kaliforni, 9 korrik 1964. Aktoria edhe këngëtarja e rockut, gjithashtu ish partnerja e veja e Kurt Cobain, vokalistit e Nirvanave. Ajo do të ishte pjesë e një grupi rock të quajtur Hole në 2015-ën, do të ishte vokalistja e grupit, ndërsa niset luante gjithashtu në seri të Fox Empire si Elle Dallas. U përfshi në një numër projektesh muzikore në fakt në vitet 80, përfshirë Sugar Baby Doll, Kraur, Sula Ver dhe Robin Barber, dhe Hole, që unë citova pak më herët, u formuan në 1989-ën, ajo ishte jo vetëm vokaliste, po kitariste e grupit gjithashtu, dhe grupi u nominua për 4 çmime të rëndësishme të industrisë muzikës, që janë ato Grammy.

0: 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.
8: Number 5. I was born
9: to make a little history. Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
8: feathers and beads. Number 4.
9: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju bëj një njoftim të rëndësishëm. Shumë prej jush mund të kenë interes të veçantë për ta dëgjuar këtë. Si pjesë e grupit Balfin, një prej grupeve më të mëdha të investimeve në rajon, Tirana Business University ju ofron maturantëve programe bachelor në biznes dhe teknologji informacioni. Janë të ndërtuara sipas nevojave të tregut të punës. Programet bachelor në biznes dhe teknologji informacioni janë të orientuara drejt praktikës dhe informacionit, inovacionit gjithashtu, përmes guest lectures, akademive profesionale, praktikave të punës dhe bashkëpunimit me mbi 200 kompani partnere, studentët zhvillojnë aftësi reale dhe kryejnë kontakte të vlefshme me industrinë.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam rritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home.

Rikthehemi në Mix në Club FM me një tjetër emër që sot ka datë lindjen, Fred Savage, nënt korik 1976, aktori që lindi në Chicago, në Illinois, është sot 50 vjeç, fitoi famë si Kevin Arnold në seritë e ABC The Wonder Years, në të cilat luajti përkrah Dan Loria, nga 1988 deri në vitin 93. Ai më vonë do të ishte regjisor me në seritë It's Always Sunny in Philadelphia, Modern Family apo Two Broke Girls. Në fakt ishte vetëm 9 vjeç kur e nisi këtë rrugtimin e industrisë së filmit edhe të aktrimit me The Boy Who Could Fly dhe do të diplomohej në Stanford University për gjuhën angleze, po e gjithë rruga e tij e mëvonshme e këtyre viteve do të ishte në

0: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
4: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
5: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kabanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi

0: Now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas si aktiviteti i dyshuar synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Policia po heton raste dhe ju ka bërë thirrje biznesmenëve të paraqesin kallëzim nëse janë të prekur nga ky fenomen. Në Strasburg, PD-ja dhe PS-ja nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e përbashkët e Komitetit të Stabilizim Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, e nga ana tjetër PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamente të hartuara prej opozitës. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka mbrojtur investimet në Zvërnetës dhe në aeroportin e Vlorës, duke hedhur poshtë pretendimet për dëmtim mjedisor. Balla theksoi se debati rreth aeroportit nuk lidhet me ekologjinë, por me konkurrencën, duke kujtuar se në atë zonë ka patur një infrastrukturë të ngjashme që në kohën e italianëve. Ministre e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsioni Nadea Pirdeni deklaroi se reforma në administratën publike është kyçe për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo theksoi se qeveria ka ndërmarrë reforma për forcimin e kapaciteteve të administratës, përfshirë dhe transformimin e sistemit të pagave dhe indeksimin e tyre sipas inflacionit. Pirdeni u shpreh se Shqipëria ka përmbyllur një etapë të rëndësishme të negociatave me BE-n dhe se tre kapituj të tjerë ndodhen në fazë përmbyllëse. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Jack White është sot 51 vjeç, 9 korrik 1975, lindi në Detroit, në Michigan, kitaristi, vokalisti dhe themeluesi i grupit të famshëm The White Stripes. Ai në fakt ishte një emër i interesuar për muzikën hershëm, ishte 6 vjeç kur do të niste ato hapat e para, pasionin dhe interesin e vërtet, po edhe konkret. Me baterin, fillimisht. Ai sot, megjithatë, konsiderohet dhe është konsideruar nga Rolling Stone në listën e 100 kitaristëve më të mirë të gjitha kohërave. Seven Nation Army, The White Stripes.

0: përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Me kart, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastë gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
0: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Richard Roundtree është aktori cili sot kujtohet për datëlindjen e tij, 9 korrik 1942. Ai lindi në New Rochelle, ndroi jetën 24 tetorin e 2023-shit në moshën 81 vjeçare. Aktori i cili do të luante John Shaft në filmin Shaft, do të luante gjithashtu në vazhdimet në Shaft's Big Score dhe Shaft in Africa, luajti në Hunting of the Marie Celeste në vitin 2020. Dhe një prej emrave i cili në fakt ka qenë një model hershëm përpara se të përfshihej në film, dhe në 2008 luajti në Speed Racer dhe u diagnostikua me kancer gjiri, shumë e rrallë kjo për meshkujt, në vitin 93. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Filmi horror Obsession ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm në kinemat botërore. Ka kaluar 340 milionë euro të ardhura globale nga shitja e biletave. Pas 2 muajsh në kinema, filmi ka rrëkëtuar rreth 206 milionë euro në tregun vendas dhe 134 milionë euro në tregjet ndërkombëtare. I drejtuar nga youtuberi Cory Barker, filmi është realizuar me një buxhet prej 620.000 eurosh, me të drejtat e shpërndarjes që u blen për 12 milion euro, duke e kthyer në fakt një surprizë fitimesh për këtë vit. Ndryshe nga shumica e filmave që humbasin interesin e publikut pas disa javësh, për Obsession ndodhi e kundërta, sepse arkëtoret 4.5 milion euro në Amerikën e Veriut dhe 10.2 milion euro në tregjet e huaja.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Mel C ka zbuluar se në një debat pershëm me Victoria Beckham, të dyja pjesë Spice Girls, gjatë ceremonisë ndarjes së çmimeve Brit Awards në 96-ën, pothuajse i kushtoi karrierën dhe vendin e saj në grupin Spice Girls. Këngëtarja, sot 52 vjeç, ishte pjesë e grupit me Victoria Beckham, Gary Halliwell, Mel B dhe Emma Bunton, gjatë ngjitjes së tyre të shpejtë drejt famës në fundin e viteve 90. Mel C tregoi se gjatë një përplasje me Victoria Beckham, i tha, ju drejtua asaj me fjalë shumë të ashpra, ik shporru, kjo ishte fraza dhe më pas pati frikë se do të humbiste gjithçka. Pasi mësoi se shoqet e grupit ishin të keqardhura, po nuk ju erdhi edhe mirë në fakt nga mënyra se si ajo ishte sjell. Megjithatë, Victoria Beckham është distancuar nga Spice Girls në vitet e fundit dhe nuk ju bashkua grupit në turneun e tyre të ribashkimit në 2019.

0: dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Aktoria Penelope Cruz ka thënë se edhe pas 15 vitesh martesë me Javier Bardem vazhdon të mësoj për marrëdhënien e tyre. Gjatë promovimit të filmit The Invite, ajo theksoi se askush nuk e njeh plotësisht, as veten, as më pak partnerin, ndaj një lidhje është një proces i vazhdueshëm zbulimi. Çifti u njoh për herë të parë në 92-shën gjatë xhirimeve të filmit Yamon Yamon, pati tërheqje mes tyre, por nuk nisën një lidhje. Kjo do të ndodhte në 2008-ën, kur ata i bashkon sërish shesh xhirimi. Vicky Cristina Barcelona ishte filmi kur marrëdhënia e tyre nisi. Në një intervistë në 2024-ën, Javier Bardem tha se një nga arsyet pse lidhja e tyre është e fortë dhe nisi si e tillë edhe në vitet e para, është fakti se u njohën para se të dy të bëheshin shumë të famshëm, duke krijuar kështu një bazë të sinqertë besimi dhe njohjeje të ndërsjellët.

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon? Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Pallatin Presidencial pas samitit të NATO-s në Ankara. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit dyditor rikonfirmon angazhimin e Shqipërisë si një aliate aktive dhe e besueshme e NATO-s. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas si aktiviteti i dyshuar synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Policia po heton raste dhe u ka bërë thirrje bizneseve të paraqesin kallëzime nëse janë të prekura nga ky fenomen. Në Strasburg, PS dhe PD nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e Komitetit të Stabilizim Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, por PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamenteve të hartuara nga opozita.

0: Radio Combotare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Deri në orën 21 do të flas pak tani për një artist i cili vetëm pak ditë më parë kishte ditëlindjen, por rikthehem në vëmendje sepse pak muzikant kanë një histori jete si Curtis James Jackson ose siç e njohim ne të gjithë në muzik, 50 Cent. Nga rritja në një lagje të varfër në New York tek të shtënat me armë që gati i kushtuan jetën deri tek një sukses biznesi për 1 milion eurosh. Udhimi i tij, rrugtimi i tij është më shumë si një skenar filmi, sesa si një realitet. 50 Cent lindi në 6 korrikun e 1975-s në Queens, në lagjen e famshme të New Yorkut. Në vitin 2000 ai u plagos në një të shtën jashtë shtëpisë gjyshes së tij, u qellua 9 herë dhe mezi mbijetoi. Rimëkëmbja i ndryshoi jetën plotësisht, por edhe pikpamjen për jetën. Ishte gjatë kësaj periudhe që ai nisi të punonte më seriozisht me muzikën dhe i transformoi përvojat e tij në rrugë, në tekste këngësh që shpejt sigurisht do të rishin vëmendjen në industrinë e muzikës. Zbulimi i tij vërtet erdhi në 2003-shin me publikimin e albumit Get Rich or Die Trying, prodhuar nga Dr. Dre dhe Eminem. Albumi shiti miliona kopje dhe hitet të tila si In The Club, 21 Questions, apo Pimp kryesuan listat muzikore. Vetëm brenda pak vitesh, 50 Cent është bërë një nga emrat më të mëdhenj në hip-hop dhe një nga artistet më të shitur të gjeneratës të ti.

0: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke njokë të tonë.
0: Okej, okay, si dhe gjitha.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das maj ollës, kursi e ne jas,
10: operacioni syve.
9: Po pushinës.
7: Mosu që co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Kalamajt e vegjël nuk ka nevojë për pushime, po unë prap i shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ç'a doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

Rikthehemi në miq, në Club FM dhe flasim pak për filmin, flasim pak për kinema, për industrinë e cila nuk është e vetmja që po preket nga inteligjenca artificiale dhe disa gjëra po ndryshojnë në mënyrë rrënjësore, po edhe për shumë emra pjesë të industrisë, për aktor, regjisor dhe producent, ka disa lëvizje të cilat ata nuk i duartrokasin dhe nuk i mbështesin. Një aktore virtuale që është krijuar me inteligjencë artificiale, Tilly Norwood, do të jetë protagoniste e filmit të parë artistik Miss Aligned, pavarësisht asaj që unë citova dhe më herët kritikave të forta që ka shkaktuar. Tilly është një personazh i krijuar plotësisht me inteligjencë artificiale, i përket studios së talenteve Sequoia, e lidhur me kompaninë e prodhimit të AI Particle 6. Krimi i saj ka shkaktuar reagime shumë të ashpra në fakt vitin e shkuar, pasi u përfol se kompania po kërkonte përfaqësim profesional për aktoren virtuale. Mes kritikave të ashpra edhe aktoria Melissa Barrera, e cila ka thënë ndër të tjera se shpresoi që të gjithë aktorët që përfaqësohen nga agjenti që bën diçka të tillë ta braktisin atë. Shiheni situatën me kujdes sepse është rrezikshme, ka thënë aktoria.

Rikthehemi në Mix të Club FM dhe flasim pak tani për ngjarje kryesore të historisë së muzikës. Nënt Korrik e nisim me 1984, albumi Ice Cream Castle do të prezantohej nga The Time. Në 91-shin, presidenti i asaj kohe, Shtetet të Bashkuara të Amerikës, George Bush, do t'i prezantonte medaljen kombëtare për kontributë veçantë në art, Roy Acuff. Prince soli albumin Chaos and Disorder në 9 korrikun e 96-s, ndërsa në 98-ën rrjeti i europian i MTV bëri me dije në Londër se do të prezantonte kanalin M2 dhe ishte kanali i parë i cili u prezantua në internet. Jemi në vitin 99, shteti i Indianës do të riemëronte një rrugë, Route 65, si Kenneth Babyface Edmonds Highway. Në të njëjtën ditë, Babyface do dhuronte $50,000 për një fushat të kanalit muzikor VH1, Save the Music. Në 2001-shin, në nëntë korrikun e ati viti, Backstreet Boys do të ndalonin për pak turneun e tyre të vitit 2001 Black and Blue World Tour, i cili ishte u ndërpre sepse AJ McLean do të hynte në një qendër riabilitimi për depresion dhe abuzim me alkoolin. Turneu rinisi po atë vit në 24 gusht.

0: ora 23:00. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5. I was born
0: to make a little history. Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
2: feathers and beats. Number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50,000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
1: High Tech Time.
0: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshirë fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Ja ku jemi sërish në Mix në Club FM, dua t'ju flas pak tani për një çift të Hollywoodit, për të cilin ka pasur gjithmonë vëmendje të shtuar, por edhe disa lëkundje në marrëdhënien e tyre. Will dhe Jada Pinkett Smith janë rikthyer të jetojnë në të njëjtën çati. Sipas një burimi pranë çiftit, janë rikthyer në fakt rreth 2 vite më parë. Marrëdhënia e tyre është më e fortë se kur, thot burimi. Will dhe Jada janë martuar që nga 97 apo në 2023-shin, aktoria zbuloi se ata kishin jetuar të ndarë që prej vitit 2016, megjithatë ndonë se banonin në shtëpi të ndryshme, ata nuk i dhanë fund ligjërisht asnjëherë martesës, vazhduan të ruanin një raport të afërt, duke u shfaqur së bashku madje edhe në ngjarje familjare të rëndësishme.

0: Këndir ndonjë herë kur muzika të rrëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do t'jetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
4: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugë është bojë, qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Rikthehemi në Mix dhe flasim pak për kinema. Matt Damon ka thënë se xhirimet e filmit The Odyssey të Christopher Nolan ishin aq sfiduese sa sipas tij, duke sigur po realizoheshin 6 ose 7 filma në një. Filmi bazuar në poemën epike të Homerit u xhirua në vende të ndryshme, gjë që e bëri procesin ende rikuar. U ndiva sikur po bënim 6 ose 7 filma në një. Në një farë mënyrë ashtu ishte, kujton aktori, çdo vend xhirimi ishte sfidues, por secili në një mënyrë krejt tjetër. Madje një muaj pasi nisëm xhirimet, i thash Emma Thomas, fal zotit që nuk jam producent, tha aktori Matt Damon për Variety, i cili ka shtuar gjithashtu se ky rol është një ndër më të rëndësishmit e karrierës së tij.

Ky është Mix në Club FM edhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë të Peter Jackson, i cili thot një nga mënyrat më të ndershme të të bërit film, është të bësh një film për veten. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjojmë nesër në 18 në Club FM, natën e mirë.

0: sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
2: Tomi, po kjo ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erda unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Ora 21 e 1 minut.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklarui se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas si aktiviteti i dyshuar synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Policia po heton raste dhe ju ka bërë thirrje biznesmenëve të paraqesin kallëzim nëse janë të prekur nga ky fenomen. Në Strasburg, PD-ja dhe PS-ja nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e përbashkët e Komitetit të Stabilizim Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, e nga ana tjetër PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamenteve të hartuara prej

0: infrastrukturën gjashme që në kohën e italianëve. Ministra e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsioni, Nadea Pirdeni, deklaroi se reforma në administratën publike është kyçe për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo theksoi se qeveria ka ndërmarrë reforma për forcimin e kapaciteteve të administratës, përfshirë dhe transformimin e sistemit të pagave dhe indeksimin e tyre sipas inflacionit. Pirdeni u shpreh se Shqipëria ka përmbyllur një etapë të rëndësishme të negociatave me BE-n dhe se tre kapituj të tjerë ndodhen në fazë përmbyllëse. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: Bëra një xhiro me motor ujë. Burrë, burrë ishte, po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve.

0: pa i freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: 21 e 31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Në një intervistë të re, muzikanti amerikan Billy Ray Cyrus foli për udhëtimin e tij muzikor, por edhe për periudhat sfiduese të jetës së tij. Në një intervistë për People, ai përmendi një periudhë në të cilën nuk punoi për një kohë të gjatë. Cyrus u bë i njohur me suksesin e këngës Achy Breaky Heart nga albumi Some Gave All, kur vendosi të lindte alkoolin. Unë jam personi më i kthjellët, piva shumë deri në 92-shin dhe thjesht ndalova. Pas 10 vitesh, dështimi dhe refuzimi, më në fund sigurova një kontratë diskografike dhe ai zi brand që më tha: "Kjo do të ndodhë, por duhet të ndalosh sëpiri." Kështu që thjesht ndalova, tha ai. Kur më në fund mbledh guximin, atëherë marr një vendim dhe nuk kam kthim pas. Mendoj se ndonjëherë është mirë për të gjithë që thjesht t'i lëm disa gjëra të ikin, tha ai.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Tom Hanks ka thënë se nuk ishte informuar për përfshirjen e këngës së Taylor Swift I Knew It, I Knew You në filmin Toy Story 5. Hanks i tha Variety se ai dhe antarët e tjerë të castit mësuan për këngën vetëm kohët e fundit kur Swift e publikoi atë. Ishte sekret i lartë, nuk e dinim derisa erdhi momenti. Na sollën dhe na thanë se do dilte kënga e filmit, të cilin do ta këndonte Taylor Swift. Pyesja vetëm pse po na e fshihnin, po e shikonin filmin pa këngën. Kishim një kukull brenda dhe na surprizuan, tha ai. Swift deklaroi se shkroi një këngë origjinale për Toy Story 5. Ajo tha se pa një shfaqje të hershme të filmit dhe shkroi këngën sapo mbërriti nga shfaqja. Kënga I Knew It, I Knew You u frymzua nga personazhi Jesse nga filmi Toy Story.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Ai dini 100% vera, sepse

0: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale po ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll kinemaje kodit.

Kënd dirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.

ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy orë.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e shkurt. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Pallatin Presidencial pas samitit të NATO-s në Ankara. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit dyditor rikonfirmon angazhimin e Shqipërisë si një aliate aktive dhe e besueshme e NATO-s. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita deklaroi se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që dyshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas aktiviteti i dyshuar, synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Policia po heton raste dhe u ka bërë thirrje bizneseve të paraqesin kallëzime nëse janë të prekura nga ky fenomen. Në Strasburg, PS dhe PD nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e Komitetit të Stabilizim Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, por PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamenteve të hartuara nga opozita. Zita. Ka nisur shpërndarje e teksteve falas për mësimin e gjuhës dhe kulturës shqipe për fëmijët e diasporës në 15 shtete, përfshirë Greqinë, Italinë, SBA-n dhe Kanadan. Kryeministri Rama bëri të ditur se po punohet për krijimin e agjencisë kombëtare të diasporës, e cila synon standardizimin e mësimit të gjuhës shqipe për komunitetet shqiptare jashtë vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Letanii disa fakte confuze. A ce am tot në nui? A ca etie peșcu? De sa le că nu crite në pem? Pse bankat kan degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po te çmendur, ha?

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: 22 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë. Mjekra më rënd e krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Binguo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një pesh rekord prej 109.1 kg blet, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion blet që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa blet mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë. Por mbi jetoj.
1: Club FM Guinness.
0: Goditja më shpejt e një topi tenisi me koku realizua nga sportisti gjerman John Farnworth. Në 2019, ai arriti të godiste topin me kok 103 herë në vetëm 30 sekonda. Ky rekord kërkonte një shpejtësi reagimi ekstrem dhe saktësi maksimale të lëvizjes së qafës. Topi duhet të ngjitej të paktën 10 cm mbi kok në çdo goditje të kryer. John e kreu këtë sfidë në një fushë profesionale tenisi përpara tre gjyqtarëve zyrtar të rekordeve Guinness.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
2: Atención, atención.
3: Vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbonë.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
6: Kafe Bourbonë, magjika emocione.
7: Edhe një këshill, në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash.
8: This is what it feels like, yeah.
7: Club FM, kape verë.

0: Σουρίε. Ώρα 23:09 minutes.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklarui se janë evidentuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale që ndëshohet se po publikojnë në mënyrë të koordinuar komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri. Sipas si aktiviteti i dyshuar synon dëmtimin e reputacionit të bizneseve dhe mund të ndikojë në konkurrencë, besimin e konsumatorëve dhe imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik. Policia po heton raste dhe ju ka bërë thirrje biznesmenëve të paraqesin kallëzim nëse janë të prekur nga ky fenomen. Në Strasburg, PD-ja dhe PS-ja nuk kanë gjetur konsensus për rezolutën e përbashkët me Parlamentin Evropian. Deklarata e përbashkët e Komitetit të Stabilizim Asocimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ajo përmban vlerësime për ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet. PD pretendon se PS ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, e nga ana tjetër PS thotë se ka miratuar një pjesë amendamente të hartuara prej opozitës. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka mbrojtur investimet në Zvërnetë dhe në aeroportin e Vlorës, duke hedhur poshtë pretendimet për dëmtim mjedisor. Balla theksoi se debati rreth aeroportit nuk lidhet me ekologjinë, por me konkurrencën, duke kujtuar se në atë zonë ka patur një infrastrukturë të ngjashme që në kohën e italianëve. Ministra e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Adea Pirdeni deklaroi se reforma në administratën publike është kyçe për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo theksoi se qeveria ka ndërmarrë reforma për forcimin e kapaciteteve të administratës, përfshirë dhe transformimin e sistemit të pagave dhe indeksimin e tyre sipas inflacionit. Pirdeni u shpreh se Shqipëria ka përmbyllur një etapë të rëndësishme të negociatave me BE-n dhe se tre kapituj të tjerë ndodhen në fazë përmbyllëse. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Hey, nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është gë?

4 karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, lajenat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM, KB.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM.

0: Kush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

0: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish. Dream,